Kwacha, kwacha, kwacha, kwacha, kwacha, kudambo, kwacha, kunja visera radio, timizi pano kwa na ushano ndi mpango za mkate na zinangu za kunja kwa dziko na nzatu luku maputo. Mpango wa zinezi kamana ati hivi zatu hifi pa malangiru wa chisena. Mafala na nyimbo mpaka pa utantatu kuva mpango za misasi jurnalo kumachibesi. Mpaka pa usere na mapindi kumi. Kuva mpango wa malangiru matatu za munu nsofala. Wakuzibwa mpango wa zenezo pa malongero matatu. Tinati itiki programa ya ndini na iwedi machibesi lero. Programa natukwata mpaka pa upembo kuva mpango wa zangati na zinangu za kunja kwa dziku na nzatu wa kumaputu. Zikamala mpango wa zenezo ndi bye bye mpaka pa 9:54 zinzidzo kutini mwana Karimu na João Chuvu tinati kwenekani na mwenu. Kumichini ya Vesera Radio kuna João Chuvu fala njanga nipano ni Jukarimu wa Jape machibese ya lero nsiku maku mawiri na zisere. Chishano cha kumalisa cha ntanda ino ya malimwe cha kachino cha pikupiri maku mawiri na petantatu. Yamala ntanda Vesera Radio. Timizi pano ndi ushano kupampangwa na nzatu ya kumaputu. Tukufuna kutungumi. Wanu ni mwana di Vesera lero ngumu kale ninga mungu li mwakufunika.

0: Bweraniko, tati bweraniko, kulimwe nye kutivesera panu paradi Musambika, tiri kufika nazo mpangwa zatu za ino provinsi ya Yasofala, mbiti sati kapolo sana zo tendeni tizive, mwa nchigwagwa. Domi ntomenjene, tina kupangani kuti, wakwira ntengo wa antu. Adafa, natangwe ya shimasho, chitika, pasiko iya chitatu. Shritu ya nyimatanda, lechita kuti ndududu. Timbana na motokala wakutuka malonda. Kusogulu kwa ndima na kupanga nimbo vina kote mudistritu ya Gorongosa Montu munu provinsi ya Sofala. Akauno alikubala kute tutuse mabasa akufuya nyama za mazi Montu munu. Sini zina zinango zinati zijite mpango zatu mansikwale rongumanyi ndine Santos Golonga kumichini na nzanga. Luis Marjani na Carla Kumbe tate tivese seni vya didi. Yewo tatumana zompangwa zatu zidalonge fe nkuti wakwira ntengo wa antu. Adafa na tangu ya ushumasho udachitika. Ndishtiritu ya nyamatanda pansiko iye chitatuchino. Udachitika kuti mdududu utimbane na motokala. Kwa mbozi, hada kuwazika mwakutibwerani muzawone, yaka gumanika, mnyumba ya ungumi Montumo district wenye matanda, ndiye hadadza katisia. Kwa hiu watatu, awa, hada bonera vashumashu uonole, onsene akalia muna. Hapiaka, pia kukwanira, maku matatu na pitatu, mpaka maku matatu na piserebio kubalwa. Haka gumanika, pa mdududu. Mbaka kwata njira, mbaka chita ulendo banzizi, uda chitao ushumasho na motokala vukulu. Ushumasho ngono, uda kwata kuti, awiri panzizi uboziene uda chitika ushumasho, afera pakoka. Ninga kulonga kuda chita, mkwata mpangwa, wakomando provinciale per ye Montu munu Sofala, Farare Jaime, dia dalonga kuti, ushumasho uda chitika. Tangwe nje kufuna kupringana mwakuleka pima mbuto peno na kuona mwanchili kudiko mpyanje pinadza kusogolo. Kudachita kwa uyu nje kufamba na ndududu ndipida kwata kuti antu asoweke. Na mwenemo ninga kulonga kuda gomezera iye mbu ya Farare Jaime. Apeka kuti ntekenyi wa motokala. Ndi mwana wakuziko ya Zimbabwe nzizi ningana uno alikugumanika manja mwa apolisia. Tiveni kulonga kudachita iye.
1: Un auto pesado de mercadorias articulado este seguia o sentido Nyamatanda beira chegando no local embateu uma motorizada sem chapas de inscrição conduzido no altolo por um cidadão nacional causas. Ultrapassagem irregular por parte do condutor da motorizada. Consequências.
0: Motokalo bozi huyu ukulu. Iyo kutuka maronda. Ukachita ulendo. Ukira nyamatanda mlangani rabera. Epale. Fikao bambutu ya ushumasho. Bozi nyakutekenya ndududu. Ndiyo ndududu neokali na chitindo nghabe. Pepale, atanda kupingana motokala mwangwe mwe mwakutibwerani muzawone. Pepile, nipide chita kuti, iye adzagumane na motokala. Pepale pene, awiri akabwera pa pandududu ndiyo wadafa pa koka. Ntikenyi na mbozi akagumanika ndule. Unangu ndia da kuwazika mwakutibwerani muzawone. Pepale, pida viwazo mpangwa na vutonge. Apulisha transitu, abulukira pambutu yenere, mba yesa yesa, mba zatupa manungo, mba yenda mpaka. Kunyumba ya ungumi, unakwairwa mitembo. Unangu, ndiye, adakunzwa mbwenye, ne, pida fika ngombe, habe. Igarifala, ya, nkadamu, mkatampangwa pe riemi munu Sofala. Mbuya Farare Jaime, balonga apa na tangwe ya ushumasho udaoneka. Ndishtritu ya nyamatanda kutimbana kwa ndududu na motokala wukulu pepire. Pepe kwata kuti antu asoweke pakoka. Ndife Radio Mosambike mondo munu munzinda wa Baira mabasa ndiwa malongero wa nkishena. Tirikumwaza mpangwa zatu za ino provincia ya Sofala. Nzizyuno tinabva zonsene za mumbo. Apolisha muno mprovinsi ya Sofala ndiwo anazuzumika bikulu kakamwe na thangwi ya kututuka kwa ntengo wa mashumashu na kalamba uoneka, makamaka, mbachitwa na au wanyakutekenya midududu machopela wa. Mbisati kakwana sumana ya mumbo, afa anto kukwana kuchita ashano, gulukira pa mashumashu, kutimbana kwa miotokala, na midududwi machopela mkati mwa ino provincia ya Sofala. Ninga kulonga kudachita mpata mpangwa komando provincial ya muno Sofala Honorio Shimbo uyaveka kuti matangwe yanachitisa kuti ushumasho ukali mbuoneka ndi mobodziene kupiringana mwakuleka pima mwadidimwene nzizi peno ndida pepirini pinakwata kuti iwe nyakuchita kenya midududu awa ayende kabubuda pa motokala. Yipi, tingenda kapiona mbya kupangidza kuti nkhabe msampho wadidi wakuchita nzero za kupiringana. Peno pinango, mbya kuleka ziwa ndina piringana nzizi wanchi. Peno, ndina limira papi, pepine ni pinakwata kuti ushumashu woneke pikulu kakamwe. Munzinda wa Baira chitatu chino pakala ninga mbuto idatambira banja yankati mwino zikwatu Mosambike pakupasira na nzero mbasaka luso ya kufuna kutimbana na nzero zinakalambizu woneka kupiwa kwa akazi nkati mwa ino ziko ya Mosambike. Abulukira pakoka pene awa apali na asikana anachita base kulanga mbumba. Anyandale, ale nyakusizikira mitemu ya mwankhasa ndiwo wakagumanika kuba kuba saka nzero za luso na thangwi ya kukwadzwa mbapiwa akazi nkati mwino ziko pirikwenda pepi tutuka. Mwanyapansi, veka kuti nsamphono unaenda mbuchitika kawiri kawiri mkate mwambuto ya kutongera misero pepire pebalo kuti mpyadidi pisalindule. Na kuti ndi umbirimi wakuti bwerane muzaone pingenda kaoniwa mwenyapansi pa mitemo. Mkadamu anasalakana chigayiko chankati mwaino zikwatu ya Mosambike pakufuna kutambarusa ukali wampisa IMPDC. Angela George ndiye adalonga kuti mbyadidi andwa kalemba ziwa. Matangwe na kalamba uoneka awa kupiwa kwa akazi. Bulukira nkati mwa ubale pepire. Pisabulukira inde makamaka kwa antu anyakuziwa nkati mwa ubale ndipina kwata kuti muntu adzapiwe. Zakufunga njiri ati natu kupangeni kuti azazoma hakupiringana kuchita. Maza na manai ndi wanafuna bulukira pa mfendo wa kutoma Festival Provincial di Uts. Ibi mbinafuna tu kuchitika pa sumana ya chuiri pandhanda inaadza mdistritu ya kaya mondo muno provincia ya Sofala. Azazoma ndiwo wanafuna bulukira pa nsoka wakusiana siana. Bulukira anyakuvina nkati mwa mdistrit. Pondhombo achemere swambo. Bulukira mprovincia Zambezia, Tete na Manika adzembo kapangiza pinazi wao kuchita. Maguma mbenewa anasogolerwa na chigayiko chinasalakana. Mabasa kuonerera tsazoma kutambira alendo nkati mwa ino provincia ya Sofala. Makamaka tuwera kutim zoma ya utsi ileke kusalanduli. Na mwenemo anati apangizembo pizinji kakamwe bya malonda vinafuna kuzengezwa pa mbuto yenere. Nkada mwana salakana mabasa kuonerera machapo, tsenzo na mapangiziru wanango nkati mwa ino provincia ya Sofala. Hermenegilda Shigariso uyu alonga kuti pyonsene ndituwera kupasa mbiri. Echizo kuna pyamwatu muno tuwera tu tikwanise kwenda ku Sogolo mkati mwa ino provincia. Yewo tabwelera bina babiri bida kwa tefe bida marefe kubwa zonsene za mumpo mpambangwa zatu zidalongefe kwa tindi shtritu ya Gorongoza mondo muno nsofala. Pili kubala chaka chinombi kwa nisi tunalada ya kupringana ya mumpo ya nyama za mazi izi za kufuiwa na amuna anakubanika mondo mumba chita base nere. Bechi yenere ya balwa inde na amuna akukwana kuchita maku mazana maasere akali ya montumo mudistritu ya Gorongoza. Awa anaumbana, anaungana, bamanga tsindibo zituera kwanise kutambarusa mabasanewa akufuya nyama. Makamaka panzizi wakuti mabasanewa kadasalanduli na tangwe kuzala kwa mazi nsiku zanduli. Montumo, biliko gumanika pibuya umpyako kwana kuchita madzana manomwe na maku mashano. Ibi, ndipyo tum, binapanisa kupezera kuli iwo anewa nyakufuya. Kadamo, anasalakana mabasa kuonerera mfuma. Ponto, na kusayasaya mabasa enewa, Montu Ngorongoza mbuya Timotio Mashava. Ndiya dalonga kuti chinchino. Mabasa likuchitwa iinde kuonerera mbuto zezire za kufuya nyama zenezi. Tuwera tikwanise kwa gawiza nyama zinafunao kwanisa kufuya. Tiveni fala.
2: Esse intervalo de setembro a novembro, porque é época adequada para o povoamento em relação ao verão. Durante o verão, sensibilizamos que os piscultores possam preparar.
0: O que irá vantanda e nhenzi mpaka e pumbule? Dinzizi, o kuti, onoren, tiro kufuya. Nyama ziri zinafunefe kugawiza kuli mbumba inagumanika makamaka tu mbichita basa ningana yene. Nipa, tirikuenda mbichia Yerusa. Kwera, kwanise kusasanyira mbuto zao za kufuira nyama za mazi. Kwera, kwanise kutambira, natambira, aleke kuona nyatwa. Tingenda kawona wonsene, mbakubringana kuchita maza na masire na makumano mwena mbozi. Awa ndiwo tu anya kufuya mbwenye tinazo mbuto za kufuira za kukwana kuchita maza na manu mwena makumana ina vitandatu. Izi ndizo mbuto za kuti nkati mwa luwane tsakwanisa kufuira nyama. Chinchino pano tira kubala kuti hakwaniswe matunalada kukwana kuchita manomwe. Awa ndiwo anafuna tu kupezera pikulu kakamwe. Marisa, nyatwa, inatamba mbumba nkati mwa luwani, bebedu na distritu yonsene. Natangu iyene, iye nkadamu agomeza bina kulonga kuti, kubulukira kwa chilala chidakanza mbumba cha El Nino, azinji anyokufuya nyama za mazi, ndiwo adabwelera ndule ipikulu kakamwe na kuti, mataka kadamala kakamuka ina pepide pia pasa nkanzu kuluka kamu na kutimazi akanensa mwenye nkuira tiveni fala.
2: Nós também transmitimos a informação relacionada ao plantio de relva, né, o plantio do bananal, né, a relva, o bananal, né, com função de retenção da água.
0: Ife tisapangiza inde mbidia pasa mpangwa zakutim asafunika mkwete mkwete mwa mbuto ile inafuirao. Akwanise kucheka mifigo pondombo, akwanise kucheka sanga ile inakwanisa tu kukoya ntota maze ngavumba mataka mbareke kukululwa na tangu ya sangene. Pepire, pisa peza pikulu kakamwe. Pangati mbaoneka mazi akuvumba checha nkabi wewa, taitai zua ingagaka mtota nkabi mala. Nanch, pepi ombobi na peza pikulu kakamwe kukoya mtota pina mbuto zire zinafuyao zireke kuma mazi. Mzizi unalongefuno alikuchita basa ya kusasanyira balimira limira mbuto yenere. Tuwera kuti ungakwa na nzizo kugawizwa nyama za kufuya akwanise ku ufuya ninga munafunika. Ikalifala ya mbuya Timotio Mashava, uyu mbozi anasalakana mabasa atsakumeza. Mudistritu ya Gorongosa, mondo muno provincia Sofala, palonga na tangwi ya mabasa kufuya nyama bulukira midzi. Na mpangwa zene zifembo draw, tafika kumapetu kwa mpangwa zatu zidalongefe ntomi ntome njene kuti wakwira ntengo wa andu adafa bulukira pa shumashu rechitika mdistritu ya Nyamatanda mondo muno provincia ya Sofala. Takupanga nimbo vina kuti distritu ya Gorongosa mondo muno provincia Sofala kubala kwanisa tunalada kubringa na kuchita ibozi na kufuya nyama za mazi bulukira midzi. Zerezi na zinango zachita mpangwa zatu za malongero nchise na ngumanya kaline Santos Golonga. Kumichini ndapatiro na nzanga Luigi Marjani na Carla Kumbi tati salani.
3: Mpangwa za Sofala. Nanzidzi ushano na mapindi makumawiri na mashano 5 horas na 25 minutos ya vesera radio manadzabva ponto mhangwa mwanchisena bukira panzidzi utatu wa kumasikatiano pa 15 horas nchisena mhangwa mnati mudziv lero nsiku ya chishano kumapeto kwa sumana machimwe mutiripa chishano chakumalisa na nthanda ino ya malimwe. Kunja kwa tichera ife Radio Mosambike, tukufuna timutsani namwe tisakudzoka kuti mwacherwa tani. Kunja kwacha.

Kuimba kwa João Feliciano mbatimutsana na muhimu nativesera machibese ya lero ntsiku makumawiri na zisere. Machibese chishano chishano chukumalisa ndhanda njino ya malimwe chaka chino chapikupiri makumawiri na pita ntatu ndi saka kudziwa. Kuti mwachiru atande vesera radio. Ife kuno kunyumbe mphepo nkhabe chinatinensa. Kunja kwacha, kwa tichera kali kakamwe. Nsambu watu basatu njineyo. Lamusa imu alipata limba. Bondia, bondia.

Trenanzidzi ushano na mapindi makumatatu na matantatu singora jina 36 minutu jutri kumutsana na imu veserarana kuti kunja kwacha. Kwacha kwachera shkola, kwacha kwachera basa, kwacha kwachera malonda. Apale na askana, lero ndinsigwe kumalisa na umabuku. Tukufuna kuti mupume madidi. Alembo na chita ulendo bukira mbudu za kusiana sana langanida kui nyambane kwa nakachita majogu shkolare. Tukufuna kuti mufambi madidi. Mbalo mwanzindo kutonake kwa dondo shinild. Ati anapachi mangwana na patwa. Kadidi muntu wangi na buku na kuti mtombwe wa mangwana vesera radio. Mtombwe wa didi pansipano ndi shkola basine. 5 na 36.

Lekani duala kutoka kwa no tantato ndimpangwa za misasi jurnali kuma chibese ma chibese ya leiro nsiko ya chishano makumoiri na zisere. Tafa kuimba kuna chita shinildu ati fuma kwa mishonga mpole na kwa visera radio. Mpole mpole mwene basi kuti ndifia nga sipansipando. Penu kuti alipo kudambukuna na kondafuna kama didi. Kabe muntu onse na kufuna kuti achero madidi lero ntsiko ya chishano. Muntu onse ne lero alikufuna kuti makhaliro ache akhale ningani. Anangwa sadadamira mitombwe. Mitombwe andu sakoma lero na mangwana nkuchono sadzaipa. Chadidi ati ufiti ukulu pantsipano nkupfunza basiene. Ufiti ukulu, ufiti wa kwenda na kwenda. Ndi shikola. Alipu asaichalira shikola, alipu asaitawa. Mwane basi ndiangasi lero alipadidi. Ndiangasi lero alipakutondolerwa. Ndiangasi panango panzizi ningana uno wa sinkora na 40 minutu. Timizi pano funabuka ndo kubasa kudikirwa na motokala. Motokala kundikira tura kute ndo kubasa mwana mtu. Sintombwe ta ntombwe ufitu kulu ndibuku basi ene. Mwenye mkedidi telemezi basa. Hainasika na kunja kwacha. Kwacha kwacha na basa, kwacha na shkola, kwacha na malonda. Nya kwenda tazi. Ayaruza, ayaruza, ifi adasala. Shano na wapindi makumana ina mawili 5 na 42. Basa munamwe basa.

0: funa kudya belili funa kugona balili funa kumva shiriko somalanga libasa ungakonda kuphata basa shiriko ungamona peno byako basa basa njalili basa muna mwebasa basa muna mwebasa basa muna mwebasa basa
1: Basa mbiwange basa njadidi, buku wapali na askana. Ahimba da tsogola tadza visera radio mbwenye mpedidifi titoere, titoere ntemba wa tadzi, titoere. Andi titoera kote mangwana tikali padidi. Tarina ushana na mapindi makumangasi? Makumanae na matantatu. Cinco na 46 minutos. Ukakwana utantatu na tivi mpangwa zato za misasi, mabasa na vemu mba malongero wa chisena bukira kunu kunyumbe mpepo. Machibesi ya lero nsiku makumeru na zisere. Tukumalisa na ntanda ino ya malimu chaka chino, chapiku pili makumawiri na pitantatu. Za salaba seri ntanda zinai za mumbu wa vesera radio nyenzi malandalupi ya pumbuli. Na mainza ndi ntanda zinai za mumbu zida sala. Tendi mbalu madundu tikachemele ya pale awa Alessio Junior na Velho Kinyo na nyimbu itwa nyimbu ya Mangarida.

0: Asandikika halesho na velio kinyo apale awiri apa nzindo kutongereka wadondo atiwa. ndamfunzisa lero andiswadiso. Wa, pisachitika. Ande, ndipino nefe panangu wa vesera radio tisakalanta kukana na mamizi ipyo nsene ndina tangu ya kuda kuverana. Nchakuipa panakonda verana mamuna na nkazi. Pamudzi paipa. Mudzi ngwadidi anthu akabverana muli mwiri mwano. Panango mamuna sachita pinga kuti nkazi mangwana ndi mwikhipa didi. Munthu ndi munthu wavesera radio. Mangwana kumwikhipa didi asadzachenjera mbwenye. Pisadzabala kulonga mkuchono, pisadzabala kulonga mtundono. Ndina thangwe ineyo tisona anthu nkhabe mala na kulonga na mamidzi. Thangwe njineyo yakuti verana panakuzakha kwa kuchepa. Mbwenye panakonda verana nkazi na mamuna mudzi usakhala kubwerera nduli. Alonga lesho juno na velukinyo ati mudzi mwawo dotora ndiyeni basi. 35:53. Dotora ndi basi mudzi mwao. Mbwenye lero ndi swadiso. Pisaphande. Mbwenye leka klananti mopadzulu velukinyu na alesho junior wa mfunzisa ande aenda kwacha aenda. Nsitipo mangwana ndi mangwana mulungu wano kupasa pinangu. 5:54 vesera radio. Funza mwananga nesi wana basi velukinyo kufunzisa lero wa chenjera. Timizi pano ndi utandhatu. Tirimhimba za munyava munu munzinda wa Beira. Provincia njinu ya Sofala. Lero mbera muli no. Makaliru wa kudamu di magarawa ngasi maku mairu na matandhatu.
1: Pole mpole nayo nyatu
0: wa mwananga. Funza nesi.

0: Mwereniko, mwereniko, avesere, dzwani kuti ish, di programa tu ya ndina iwedi.
1: Ninga mwanzelele, ifya pal nasikana munu mshuda radu Mosambiki, tisapita ntokosi, peno radu, seku gugoza nsua, na yo programa tu ya ndina iwedi.
0: Jimu mwene zanga, pondo pasiku alero ifeda gwera na mpamu zizinji, tora kuti imu mwusene, mvesere programa tu ninga mnafunika. Na ipyo, chimereza na ntora kuti mukale dus dus na radiano.
1: Na nji programa tu pasiku alero, inatiri kakamwe na mwemo kalandus nayo radiani
0: John kuti asaso glora programa ishi ndi manuatu santos golonga na chipezo cha UNICEF pondo na chipezo cha transport municipal ya pano pabeira pondo na kumaniga kumichini ndi manatu eva chisapa
1: kuleka kudwala pasiko lero mnatumukana ife asha mwanya na mzizensene Ines Nangandini Alice Julio pabospene na Dorcas Pinalonga Ife tonsene, ndife tunagumanika muno mshuda radio Mosambiki, mitika chita puhandu hatu, ya pasiku alero.
0: Ane zanga, mbo nyumbati zaatilonga pindu bizinji, natitanzike nyumbu hatu ya mwanyikiro, timizi tunadzapina.

0: Anda malakuva nyimbo ya tuishi ya kuria kakamwe. Aveseri dzwani kuti anajomba analuza pindu pizindi pakati pa programa tuishi ya pansipi ya wero. Na ipyo kalani duz na radio anu.
1: Nima mwene nzanga, Dorcas, simana kuikufamba tani.
0: Nzanga, simananga ine nikupita ninga unafunika. Peno yombo nzanga.
1: Ine nikupita mwadidi mwene. Mpianji pina chitewe.
0: Ine nikuenda mbutu ya ufunzi, nikuenda kuchechi, nikuerenga, nikubwera pano pa radio Mosambika, nikuchita pindu pizinji. Tira kuti ine nikale ninga unafunika pakati pa sumananga. Peno yombo nzanga.
1: Ine nikuchita pindu pizinji. Nikuenda kumbutu ya ufunzi, nikupesa mianga wabasa pa nyumba. Ndikuenda kucheche na pinangu pia kusiana siana.
0: Inembo halisi ndina chikulupiriro kuti aveseri akupita ninga mnafunika pasuma nawo tora kuti ifambe makhaliro awo.
1: Ni modi nzanga pepe ndipindi pia kufunika.
0: Andi aveseri dzani kuti ishi ndi programatu ya ndina iwedi pasiko lero ife tinatilonga na tangu ya solo ya kwetimira kakamwe. Tinalonga na tangu ya michini ya udzuisi. Tinatisie pakwecha ndininji michini ya udzuisi. Tinatisie pakwecha tinapatisa tani mabasa michini ya udzuisi. Pondo tinasia pakwecha nkomo za didi. Tinatikuata tero kuti ife tikale peno tipatise mabasa mwadi dimweni michini eneyo ya udzuisi.
1: Ndi modi nzanga na mwemu kala Duz na Rajab. Na njisola utapasi kwa lero, yukuzesa pindu pia didi kakamwe.
0: Ndimodi nzanga. Ife tingaloka na tango ya michini ya udzuisi. Ndinsoka inangu idachitu wadura kutia peze andu. Pakati pa makaliru au ya nsiku zuseni. Ife tingapatisa basa michini ya udzuisi. Ife tinasaka pili pia kuti ife tafuna ziwa. Tisanzu ninga ife pambutu afunzi, tazuu, vesera mwadidi. Pili pia kuti afunzisa atu atipanga. Ife tingapita mchine neo ya udzuisi. Ife tinakoza kusini. Saka, pire pia kutife tazuu, vesera mwadidi. Pondo tinaziwa na tangu ya pire pia kusakefi.
1: Ndimodi nzanga, mafala didi. Na nji michini ya uzuisi, ya bwara kutia peze ife ya ntu mseni. Mbwenye, tisaona kasi nchikene, anu makakonda kuipatisa basa mwadidi, nchini niyo. Na kuti alipo antu anango, ngabe funafi kusaka kuvunjisa panango antu. Na pire na kutie ngabe kuziwa. Mbwenye, asa njindira kasi nchikene, michini ya uzuisi. Ininga internet. Nanji awene mizizi nsene, angafuna panangu kuziwa pindu, ngabe sakafe kufunjisa andu alpaduzi, peno afunjisi, peno ale anaziwa, saka mabuku, peno kwenda mabiblioteka, mwenye awena sakwata ntokos, mbapita ntoka mwa internet. Ngabe funika kuti ife tinyindire pinsene pene pile pinafunefe kuziwa, pakati pa michini ya uzuisi. Natangwe michini ineyo, yechito na andu, dola tipeze. Ziwani kuti, si pinsene tai pinende mwe kasaka pakati pa michini ya uzuisi peno pansoka interneti na kuti ndipindu pia ndimo mwene tai si pensene mpyadidi mwene.
0: Andi aveseri, tikukonda tayo andu kupatisa mabasa michini ya uzuisi. Mbwenye safunika kuti ife tilinganiza ninga nzanga lisa longa pano. Andi iwe unantokozi, usapita msoka interneti, pondo usapita michini ya uzuisi, usafuna ziwa pindu pizinji. Mbwenye safunika kalza makaliru kulinganiza, lero apita msoka interneti, penu mchini ya udzuisi, mangwana waenda kuerenga mabuku wako, mangwana wavunjisa wafunzisi yako, penu wabali yako, akulu akulu. Ife tingachita pepe, ife tinakulunganya makaliru atu pakati pa mchini ya udzuisi. Tangu ife tinakala andu akupolola pa manyerezeru atu. Nyerezerani basi, mizinosene ife tipite mchini ya udzuisi. Tingafuna ziwa ndininji ntenda ya nyoka za kuenda. Jo, tikuenda ku mchini ya udzuisi. Tingafuna ziona tangu ya nyangwanda malaria. Joti kwenda pondo kumchini ya uzuisi. Uwasia mabuku wako, uwasia kwenda kubiblioteka, uwasia kwenda kufungisa azuisi ya nyumba ya ngumi. Ife tingachita pepe mzizanseni, ife tinakala na manyerezeo wa kupolola, peno tinakala andu wa kupolola. Na ipyo, mbibi kuti ife tinyerezeere pa makaliratu, mbianji pikuchita ife pakati pa michini ya uzuisi.
1: Ndimodi nzanga, nanji ife tingapita michini ya uzuisi, ife tisaenda kasaka kuziwa. Mbwenye, mbibi kuti matika zati kapita mchini mauzisi peno mtsoka interneti, titome kufunjisa ale alpaduzi na ife. Panango yu na mivunzo na mwemo yu na pita mchini ya uzisi.
0: Ande nzanga mafala didi kakamwe. Pondo, ife kazinjikeni tisaona makaliru kuipa pakati pa makaliru au afunzi, pambutu afunzi. Ife tisaona kuti andu anango, tura kuti pangisi kuti asaziwa afunzi sache. asapita mchini ya uzuisi, asachita maenzo peno maprova, na pili pe kuti asapasiwa na mchini ya uzuisi. Ife kalunga kale pano kuti, tikukonda tayo wandu kupatisa mabasa mchini ya uzuisi. Mbwenye safunika kuti ife tipatisa mabasa mwadidi mwene peno moda mnafunika. Ife tifafunze, beli kuti ife tifendeze kuliafunzisi atu, pila kuti iyo atipeze kuziwa chindu cha kuti ife tazuku pivesera mwadidi, pepe pina tipeza lero pono kusogolo kwa ndima. Tinakala afunzi ya kukonda kupolola kusogolo kwa ndima. Afunzi ya kuziwa pindu pia ndimo mweni.
1: Ndimo mweni nzanga, mafala didi. Tirikuenda nae programatrish ya ndina yuedi. Ife apana sikana munu mshuda Radio Mozambique. Tikulanga na tango ya michini ya uzuisi. Pakati pansolo atu ya pasikwa lero. Tikuzesa ngomu za didi. Na tango udidi unabulukira na tango ya michini ya uzuisi. Pondo na uipi.
0: Pondo, tinati tanziki nyimbo ibo sitra kutife divine timis na zapina. Nyimbo ndiwe ni tandu.

0: Nyimwa tosalanduli, takoza kuvina, panu ndikaluma baseni. Na njikaluma midaka amazi, bazi ya zambi itaikira. Mbweye ndikaluma, kamizene ya tota kazijikeni.
1: Ndimo mwene, ife tsalonga mzizo sene kutipanu ndi pwandu basieni. Kaka pwandu, ngabe kufunikira kuti asowe nyimbu. Na ipe ife tsabweresa nyimbu ya kutimira, penu nyimbu ya kuria, kaka mwetero kuti ife tisanzae, ninga mnafunika.
0: Na chukulupiliru kuli mwese na vesela haraju Mosambiki, mwakoza kuvina na ife.
1: Andi ya vesele, lero, ife tikulonga na tangu ya nsolo ya kutimira kakamwe, michini ya uzuisi. Ndaditu kuti ife tingerezele, makaliru atu, mizizi nsini. Ife tsaona kuti michini ya uzuisi, si pindu pia kudzumatiro na ape penu tilonge kuti ndi pindu pia kuipa pakati patu. Mbwenye, machitiru atu penu mabasatu, asachitisa kuti ife penu anju onsene awone michini ya uzuisi ndinga nsoka ya kuipa. Vyadili kuti ife tikale masoso na makaliru atu. Tangu ife tingolonga na tangu ya michini ya uzuisi. Michini ya uzuisi ndi pindu pia kuti pisatipeza lero makamaka. Ife tukona kuti pindu pia chinja, tina onsoka ya interneti. Dziku ikuchinja ndi, mbediri kutife tionerere makaliru atu peno machitiru atu pakati pa kuchinja kwa ziku.
0: Ni modi nzanga, avesele, mbediri kutife tionerere kazinjikene makaliru atu nsiku zino na tangwe. Mizizino tusaona anwa zinji maka nyindiru la kazinjikene michina uzuisi peno nsoka interneti. Anzanga, lekani kunanganira kazinjikene pindu nengana pepio. Mbediri kutife tikale anwa kuziwa. Kono kuziwa basene pakati pa nsoka ya uzuisi. Boenye, bitikenda kasaka, makamaka. Pide bidali mba mabuku, peno na afunjisi, peno antwanangu wakulu, ale anaziwa. Tuwele kuti, awene tufunjisi pide pionsene na kuti ife ngabe kuziwa tai. Na tangwe mizizi uno, mundu ngakona kuziwa panangu kuchita pindu, anawino na nsoka internet. Mwenye nsoka internet, isichitisa kuti antu wakone kusaka kuziwa panangu na mabuku. Mwenye, tisaona kuti antu wazinji, mizizi uno, ngabe kufuna kusaka kuziwa panango na afunjisi na akulu nango asasaka basiene michini ya uzuisi. Pindu nengana pepio ni pindu pia kuipa, pindu pia kusukwalisa. Nanji michini ya uzuisi ngabe kuzesa panango pindi nkomu zadidi tole kutifiti toere. Mbeliri kutifiti sake kuziwa pakati pa mabuku, penu mabiblioteka na akulu nango anaziwa. Nanji mizizionu mbeliri kutifiti fungule masu. Natango michini ya uzuisi ya buwela tole kutieti pezi. Mbwenye ife tingakona ukala anwa kuziwa, nsoka interneti inapita kusogulu watu, ife ninga andu bitikala manduli. Mbwenye ngabe mundu anafuna kuchinjwa na tangwe ya michini ya uzuisi.
1: Ndi modelisi, kutimizirambu kuti ife tukona kuti andu anzikwa nangu patisa basa michini ya uzuisi utambaruka kuziku mwao. Mbwenye pano upaziku watu ino ya Mosambiki, ife ninga andu nekutiku patisa mabasa ninga mnafunika michini eneo ya uzuisi. Onani basi, ife ninga andu pano padziku watu tikupita mchini ya uzuisi, tikunyengeta nao andu anango, tikulonga kuti ndine napichita ipi, ndine nalemba ipi, kubisala mbitikonda kulonga kuti ndi mchini ya uzuisi ya pichita. Ife tikuchita pepio mizizi yonsene, mbwenye mpediri kuti ife tipadise mabasa ninga mnafunika mchini ya uzuisi, tipite msoka ya interneti, tipite mchini ya uzuisi, tro kuti ife tiktambaruse nao uziku watu ino ya Mosambiki. Patise basa michini ya uzuisi ninga mnafunika, toro kuti dziku watu itambaluke ninga mnafunika. Tikonde kupatisa mabasa michini ya uzuisi, toro kuti fetifuze pindu pinangu. Pepe si pindu pedili zae kulife ninga antu.
0: Ni maudi nzanga, mafala dindi. Kulonga na tango uzuisi, pedili kuti fitende kachemele pindi atu ya ngumi kulonsene, toro kuti fitiziwe na tango ya ngumi, timis, tinazapina.
2: Ndina iwedi.
3: Ndina iwedi. Ndi programa ina kufikirani siku zonsene za nchitatu.
2: Panzizu uwiri na mapindi kumi ya kumaskati.
3: Tisa kuzeserani makani.
2: Zinyimbo.
3: Mapindi na pindu pisinji.
4: Pano paradi Mosambiki.
5: Kwa niko, pakati papindi atu ya ngumi kulonsene.

0: Manungu asapisa, nsolo usapa kazinjikene, ngabe kwanisa kufamba mwadidi mwene, mabondo asatematema, natuna angu pia kusena siyana. Tina tunatani ntende nenganyampu anda malaria. Ntende nenganyampu anda malaria, isatundwa na kuchita unyai. Tafnika kutife tichwaide kazinjikene nyumba, yore kutipukone kale na imbo. Ponto, tifungule majanela, tigone mangaraji, ponto, tipatise basa pionsene pile, minatawisa imbo. Pepe onapinangu, ndibe binafuna kuchita kuti ife titunde ndihende nengana ineyo. Ponto, safunika kuti ife tigwande tsanga zinagumanika mkundu kundu mwanyumba, tifungule njira tuwele kuti maza kulimira, tuwele afambe, maza kutipa, ndipepo basabalana imbo. Nanji, safunika kuti fichite unyai mbutu nengana zezo, tuwele pakone ngu manika na imbu tai. Mbiadidi kutifiti chite, tuwele kuti ife titune dende na ngana iniru. Bas, anzanga. Natu msaina pamu na pindi atu yangu mkulonseni. Veselani programa.
1: Anze malakuwa pindi atu ishi yangu mkulonseni. Taziwa na tangu yangu mwatu. Ife tinga kunganya mwadidi mweni yangu mwatu. Ife tinakala andu wadidi. Mizizi onseni.
0: Ndimodi nzanga, nanchikumanika munu mshuda wa Radio Mosambiki, mitikachita programatu ya kuria, ndina tangu ya ungumi.
1: Andi ya veseri, ife tikulonga na tangu ya nsolu ishi ya kwetimira kamwe, michini ya uzuisi. Alisi, ife tikulonga panu na tangu ya nkomo zadidi, tikusia pakwecha, wipu na soso na tangu ya kupatisa mabasa, moda makuipa, michini ne. Apo, iyo usapatisa mabasa mwadidi mweni michini ya uzuisi, peno nkabe.
0: Nisapatisa.
1: Alisi, longa pindu pia ndimo mweni. Pepe pinatipeza yotura kutife, tende na kusogulu. Iyo usapatisa mabasa, ninga mnafunika michini ya uzuisi.
0: Nisapatisa. Ine ningafuna kuziwa pindu, matika zati kapita munchini ma uzuisi, panango munchoka ma interneti. Nisatoma kufunjisa, akunjisi, akulakulu, ale anaziwa, tole ndivunzi. Peno ningakonda kuvetera madidi. Mpaka penepo, ndipana kwa tene ntokosi, mindipita nsoka mwa internet, mindenda kasaka, pide bida koneni kupiva madidi mwini.
1: Pepe nipindu pia didi. Inembo ndisajita pibos peni. Ndanda idapita, indalemba kumbutu ya ufunzi na tangu ya michini ya uzuisi. Imwe ninga afunzisi. Imwe muna ziwatani pa maenzo, peno pa maprofa. Muna ziwatani kuti afunzi anga usu, apa pa enzo, achita na michini ya uzuisi. Imwe muna ziwatani. Mifunzo ne, inaenda kulimwe afunzisi. Impianji pisajita imwe, tura kuti imwe muziwe kuti apa apa afunzi anga, apatisa basa michini ya uzuisi, tura kuti iyo awine pa mabuku. Imwe muna ziwatani. Na ipyo, mbedidi kuti imu mukale masoso na makaliro afunzi onsene. Tula kuti imu mukoze kupatisa basa nkomo za didi. Tula kuti ife tiwine, pondo mpitiziwa.
0: Nimodi nzanga, mafara didi. Mboenye, pambuto afunzi, ndi andro zinji asapatisa basa michini ya uzuisi. Pakati pama inzu. Mboenye, ndininji pinafuna kuchitisa. Tuwele kuti, afunjise dziwe kuti enzui ya chito pakati pa michini ya uzuisi. Pepe, ife tinapitumburuza, tingamala kufa nyimbo. Na mwemo, nyimbo atu, ndi iri ntando.

0: andi da malakuva nyimbo yathu ya kuria kakamwe tikuenda nayo programa yathu ya kwa siku ya lero mbitilonga na thangu ya michini ya udzuwisi katinjikeni ife tisaona kuti ife ningafunzi ife tisaphatisa basa michini ya udzuwisi mbitienda nao kumbuto wa ufunzi pakati kwa maenzo pakati kwa maprova ife tisaphatisa basa michini ya udzuwisi mbitinyengeta nao afunzisi athu kuti ndife tapichita maenzo tera kuti ife tiwini ife talonga kale kuti makhaliro aneyo si makhaliro adidi tayo kuli ife ninga afunzi thangwe ife tisakhonda kunyerezera kuti ife pakati pa makhaliro aneyo tikufunza tayo tikukhala anthu peno tikukhala afunza kupolola pikulu pene pakati pa manyerezero athu nyerezerani basi mizinsene ife tingapita michini ya udzuwisi tero kuti ife tiziwe piwiri na piwiri mangwana tipite pontho ndi ninji biolojia mangwana tipite pontho ndi ninji makhaliro akudambo mizinsene ife mbitipita michini ya udzuwisi tero kuti ife tiziwe ife tinakhala anthu peno afunza kupolola na ipyo mbiridi kuti ife tifendeze ninga ife tapilonga pano akuluakulu afunzisi tiende ndi ku biblioteka tero kuti ife tiziwe na thangu ya pindu pizinji ife tingachita pepyo ife tikupeza makhaliro athu ya lero pono kusogolo kwa ndima
1: tirikuona kuti programu athu ikufika kunkhomo pa dziko a lero kaonga na thangu michini ya udzuwisi pakati pa nsolo athu taozeza nkhomo zadidi uyipi pontho na utidi unabulukira pakati pa ntchini ya udzuwisi na chikhulupiriro kulimwese na vesera a radio Mosambiki makoza kufunza pakati pa solo athu pa siku ya lero kuphatisa mabasa michini ya udzuwisi si uyipi tayi na nji iyo yachitwa toto kuti yachipheze mbwenye tinang'anire basi ene michini neyo peno mtsoka mwa interneti ndi pinthu pyakuyipa na thangwe inatizesa mikasi pakati pa manyerezero athu
0: ndi modi tiphatise basa michini ya udzuwisi tero kuti ife titambaruse chisamwathu makhaliro athu ya dziko tero kuti ife titambaruse phindi akusiyanasiyana pakati pa makhaliro athu ife tingaona te pa michini ya udzuwisi ife nakhala andu akuziwa moda munafunika inembo lero ndinabulukira pano mbindiziwa kuphatisa mbasa ninga munafunika michini ya udzuwisi na ipyo ndikuchemera mbuyo imwe tero kuti ife pabosi pene tiyende nayo kusogolo mbitiphatisa basa michini ya udzuwisi ninga munafunika
1: ndi modi nzanga na nji ife tingaphatisa basa michini ya udzuwisi moda munafunika tinakhala anthu akuriya anthu akuziwa pinthu pizinji na mwemo zoni kuti programa iyi sasogolera na Manu Santos Kolonga na chiphezo cha UNICEF na chiphezo cha Transport Municipal ya pano pa Beira akagumanika ku michini twetatikhire nyimbo na maphindi ndi manathu Eva Chisapa
0: lero ngakhala na ife aphalasikana muno muxuda radio Mosambiki mbitisiya pakwecha nsolo ishi yakwetimira kakamwe ine zinanga ne Dorcas Pinalonga pabosi pene na nzanga Alice Julio ife awiratu ndife tikagumanika pano mbititumburuza na thangu ya nsolo ishi ya pansiku ya lero avesere salani mwadidi
1: salani na ngumi wadidi.

33 o Pemba na mapindi makuma tatu 9 horas na 30 minutos estava kuimba kudachita mwana wetu Musena honchesa wa muno mprovincia Sofala pano panzinda wa Beira tukuvateba kuimba kwa Sabino Guta nyama ya ntsanga.

0: Jirukwana kuita gumine mwe makumatatu museswa, 11 horas e 30 minutos. Ndrikuvetera komando provincial yuma polisi wa Republika Mosambiki. Ndinogonda kuti Armando Farari Jame waguma wa mugwanja. Ndikati baba, boshtia njini zvimanyolera kuvira ziruda kana nyamasi.
1: Boshtia nyanji Jose Manuel, ndikunasa kuguma zvakanaka.
0: Gwindiri chomulinga mudohwa zhambarawo yokanyi.
1: Alo.
0: Farare Jami ndati uri kuguma ushoni mudohwa zhambarawo yokanyi.
1: Ushoni kunanga kuti kuvira panguva nomwe makumatatu museso jozuro dakala nguva nomwe makumatatu museso zvinyamasi. Mapolisi omuno Msofala kana kuti komando huru yomuno Msofala akakonesa kunyowera ndevo mbiri. Imwe nzvo ngozi dzomushitaka yakaitika mutundo dondo. Imwe nzvo kuzwa kuonanga kuti parki ne chitoro bomuno mvera ka shota. Ndinanga kuti zuro mapolisia anoonena ngozvomushitaka kuti ndichitwe dondo. Vakanyorera ngozi iwali yakaitika kunhanya dondo kwapi motokari mukuru ichakachaisana. Motokari umwe weivhumiswa ndimai kana kuti ndimujibaba wenzwa Luis Armando Manuel umakumatatu makore malo manomwe masero kubahwa. Umweni motokari wechipiri weivhumiswa ndimujibaba wenzwa Jose Maintega umakumashanu umakore okubahwa. Ava vakaenda koita motokari kutanga uwangu ndaparawala kunanga wakaenda kuzvichaisa uyu ospiri. Ospiri uyu ukasenda kukwazika maizani muzovone. Apa wali ikunangwa kuti nhangu yakaita kuti motokari kutanga ndiona wegogomesa gwenge wakadopirikizha mudoni umweni auzozokwanisa ukazenda kuchaisana. Apo waro ukazenda kutamika mufumusi o motokaru o shpiri tingada kunanga utanga wakaenda kuulaya o shpiri. Mapolisa wanaorena ngozvomushitaka akagogoma akaenda kondoa wakaenda kuda kupentale kuda kaenda kuona kuda kuona kusokoleri uwali azuzo kwa siri kukazofira pondopo. Yo shpiri yakaitika muno mbera nzokupisa korudzwa mutundu upano pabeira shota. Izwa katika zuro panguva gume no gume mseso wa mshanu. Mapolisa na mwanele ngu kutwa kujinyumba no kutwa kustoro waka fonehwa kana kuti mabombero. Kuti kuno kuna parki ili kutwa. Waka siku goma kenda kondhoni waka enda kuwana kuti nada chapista ruja. Ngu kuti mparki mwia menga no mausha kuvoma. Mausha ia arenga shikata bisu ndiona kazoitisa kuitira kuti zvende kotsva zvese izvowavi. Iyo shipiri yakaitika muno mubeira mapolisia zuro panguva mvumbamwe akasunga majaha maviri okutanga danidzwa Fero Mendi side umakumaviri makole maviri ubahwa. Oshipiri andanidzwa Eduardo Araujo Faustino umakumaviri makole okubahwa. Ava vakabodzeka munyara mwavo novana komputa vakabodzeka munyara mwavo novana komputa doli imwe yekubiwa mfumbo agape portati nofoni imwe yo Samsung. Izvi zvenga zvakabiwa mugwanja zvakabihwa mujibaba anodanidzwa Azevedo Zeta Antonio umakurongo muno makole okubahwa. Apasikana zvimweni zvitengerebwe izvowali zvindananga wali kumutadhori nofoni yeSamsung zvakazohwiridzirwa zvenowali ivona vakazofungirwa konayo muno mubeira mutondo wedesima primera squadra. Ndiona masoko ndinga ndatumirwa matatu kuchumba basi ngokuti vhikirino tikunyolera ngozi adzishikaperi jan hatu jisejese jishula ya vandu ndizwe zvimweni zvakashata yakaitika iyo kasexi iye ofa vana vaviri yoitikazve inyamatanda ofa vandu vaviri yoitikazve iyi zuro dondo kofa mundu umwe ndizwe zvimweni lukula tishwereketa ngula jese mchagugumesa gwenge wala wanani motokaru kutanga weda kupirikiza motokaru motokaru uspiri weda kupirikiza motokaru kutanga ngukutamba kuitika lakazenda kuchaisana umwe mufumusi o motokaru kazenda kutamikira pondo hoko nizwe zumeni zakashata ngati giyari ngati vumisa tishivona kuti ndiani alukubia sule kwedu ndiani alukumbeji ndiani uda kutalika gwanja kuitira tisie sule zakashata zakadara wale ngukuti semana imo kunyolera nango ndhatu jongosi zishola ya landri zwe zumeni zunitisa ntukwala mapolisia zunitisa ntukwala landu wese wakatea nchele usuza mabasa wa radio zakanaka baba Jose Manuel zakanaka wapulike wese wakatea nchele wa radio Msambiki tenu musana mshiposa kana kuti mshpili mshiposa zwese anuvia mdoni wangu Maritu Peralto kana Marco Nyampensa zakanaka menga na nini Armando Falarejami kutuma ngugutugutu rino hengizula masoko lo komando yo muno msofala huu
0: kabonga baba Armando Falarejami vo komando provincial yo mapolisi wa Republika Mosambiki mukati mwa mazova tinozobuya bye bye. Ngova jirukwana kuita gumi na imwe makumatatu mseso no mseso mushano ndolumira kwenda chonyuchi.

0: Manudu, yavo. Ine pano ndingandabwera kale pambutune mapikiro yavo. Nyama inja kukoma kakamwe. Kondi mumwene ndinachita mapikiro apa pando ya ubale. Pachaka chakubalwa. Na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu kufunika papando.
1: Pando ya ubale? Piaka pakubaliwa? Maria wanga kufunika. Mapikiro nsena na funzi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, hii unabaru wako, musafunika mwiki baka yao, penu nyama za mazi, mazai, pamajeru wana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka yu Maria, tenepe uchenjino unapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsene. Pontusa koma, nanju katondolesa sa kwata siku zizinji kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tuoni, usazi waka likuti mbatizaji pika, mwambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumila chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi kumi, mafalinya ngakaladuzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimumwe ni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, ya kala mwadidi tae?
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanei wakali majero wa nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pina karana iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonsene.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

0: vafisira kufunika bweraniko pa mphangwa zathu za nsofala. Pamisolo mphangwa tinatopangenelero kuti mapulishe muno nsofala ali kuzudzumika thangwe ya kututuka kwa mathangwe a pidengwa pya musiwu pinasoseka na anyakuchekenya manyantututu. Kumbukani kuti ntsindo ukulu wa sofala tikulonga pano pabeira ntsiku ya nchinayi paoneka tu maguma makulukika amwe na nzero zakulukira pakwecha thangwe ya kutereza mikanzu na kumalisa nsambo wa kupiwa kwa akanzu mwa nyanza yaya. Nzindo kuzitongereka pano pa Beira muno mprovinsi ya Sofala ulikulunga tenepa kuti ulikuza timbuchita basa ya kugomola mbuto ziri za maronda zinagumanika mkwetekwete mwa misiu. Na kuti anachiri mbuto zibozibozi apaswa chichengezu mwanya pansi kuti akwanise kubodola apichimwa apo nzindo kuzitongereka alikuzambachita twera kuchenesa nzinda na kupasa lusu ya masu misewu mbwalo mwa mizinda zenezi na zinangu zinatika mpangwa zaatu kubulikira monto muna studio ya Radio Mosambiki pano pa Beira alipakaluta nini para ira tomae Jorge Barros kumichini mbaziveke mandini. Avesera kukunika tiri ndondo nazo mpangwa zathu. Talonga ifilero kuti mapulishe muno nsofala alikudzudzumika thangwe kwinjipa kwa mathangwe apidengwa pya musiwu pinasoseka makamaka na anyakuchekenya manyantututu. Mbativene mpangwa zenezi na nisu achapi.
1: Mapulishe ino sofala ndiyo kulonga mbadzudzumika thangwe kututuka kwa ntengu wa pidengwa unasoseka na ala nafabisa midududu pontho na nyatwa zinadzeswa na pibodzibodzi. Mwani basi kutinduli mwa sumane bodzi, anthu akwana ashanu mwalira, ipyo ntsene thangwe ya pidengu wapya kukwana piwiri, pidachita kuti dimana motokala na ndududu mbalo mwa ino provincia. Ninga kwa kutachita kandiveru wa pere memono nsofala mbuya Honorio Shimbu, alongo kuti mathangwe ya wapidengwa ndi mabudzene kwenda kulemedza ntemu, kupitiriza mbu kwenda kuona tsogolo, kufamba mangwengwe pontho, na kudzadzana pa ndududu. Mbwenye, alonguti pipinango, ndina thangwa kuti azinji, nkhabi kudziwa kutekenya chukulu chukulu kuli ala nafabisa midududu, alonga mbatawira mbuya Honorio Shimbu. Alonga kuti PRM, apulishi ya munu munzinda, awal kuchita basebozi ya kutsetsa munseo, tuwala kuti achunuse, ala nafabisa midududu mbakonda koza penu mbakonda dziwa kufamba ninga mulu mkufunika. Tinepa tiveni fala ya mbuye Honorio Shimbu.
2: Não só nos preocupa o número de acidente, mas sim a gravidade com que os mesmos têm ocorrido ou têm causado. Portanto, a polícia tem desencadeado diversas ações com vista a limar a ocorrência deste mal. Porque, se formos a ver, os acidentes têm ocorrido praticamente da mesma forma.
1: Honorio Shimbu kulonga vesera radio ti ife tiri kudzudzumika mbwenye sinapidengwa basi tayi nadzudzumisa mpa kuti pinasoswa pakati pachidengwa apa ndi nyatwa izinji kamwe mwandi basi nduli mwa semana ibodzi anthu ashanu amwalira apa pyonseni pisasoswa nalofambisa midududu chupilista ife nkhabi limira tinachita kuti basa tipitirize na kuiphata takuti bwezi nduli pang'ono mathangwe aci ni mabodzene kufamba na ngwengwe kupiza anthu azinji panango ngwinyirana ambakhonda kulemedza ntemo wa munseu. Fala vesera radio ya mbuya Honorio Shimbu kandivere wa komando provincial ya PRM muno nsofala.
0: Nsinda uno wa Beira muno provinsi ya Sofala nchinayi chino paoneka tu maguma makulu na kubukira kwa nzero dziswa zinafunikira tuwera kumalisa nsambu wakuipa wakumwalira na kupiwa kwa akadzu mwanyanza yaya muno Mosambiki. Mwenye kuira mativene nisho ajape.
1: Mbalo manzinda wa Beira muno provinsi ya Sofala pansiko ya chinayi sumaneno mwoneka maguma makulu mbalonga thangwe ya makunji ipi pekwa patebulu tora kutukubweza ndule pangono makunja na chitwa kulia kazi mbalo ma ino dzikwatu. Kuliala tukubanika nantu pakati pa iu magumaneo ninga ala nyakukala nantu, anyakudziwa, anyandale, awa ndiwa dasaka njira na mankasa. Tora kutukubweza ndule pangono makunja kulia kazi. Alonga na kuna kute makunja na chitwa akazi mbalo ma ino dzikwatu Mosambiki. Ipi ndi umbrimi wakuti panango nkabi dzwika pisa suseka na pachipapi. Mbwenye, pia ipa. mkadamo mkulu wa chungano chechu chaino zekwate Mosambiki cha kusaka bweza ndule pangono. Uipeningano nao mai Angela George. Ndadonguti kazinji kazinji matangwa ne makunji. Asoneka pakati pa umale kwenye kwachi iwa bodzi bodzi. Nkabe koza kumalisa na nyatu wa ningana zezu. Tinepa. Tiveni fala ya mai Angela George.
3: Muitas vezes quando ocorre feminicídio e por se tratar de uma
1: Angela Jorge kolonga pa vesera radio. Bizinji pinoneka ipi tsachitika pakati pa ubale. Wenye tikafuna kuti sake matangwaji. Panangu asachumanika. Mwana basi kuti pepi sakumanika, pena kuti tsaoneka pa pichitika pa mbutu. Panangu mulu kuti nkha munthu nakozama. Ukulero tipakati pa maguma awa kutara kuti tisake kudziwa thangwi ikulu kakamwe inachita kuti anthu achita ndi makunji chikuluchikulu kuna akazi mbwenye yadi tipasirani nzeyo tisake kubweza nduli pang'ono kuna Kiteria Giringane uyu ni bodzi wakuona mbalonga pa thangwi ya makunji kuli akazi alonga kuti umbiri muno waipa mbwenye paino dzikwata Mosambiki sapanda kuti anthu achunuswe kufuna kuti tilangana pang'ono thangwi ya mapangisiro pontho tikozi kukhulunganya na kukhumbanya mkazi tinepa tiveni fala ya maikiteria Giringane.
4: Se por lado nós conseguimos trazer evidências que há desvazamento muito grande entre o número de casos registrados pela polícia e o número de casos registrados pela saúde, por exemplo, no ano 2024, nós registramos 18.802 casos de violência baseada no género ao nível do Departamento de Atendimento à Família e Menor Vítima de Violência ao nível nacional, dos quais
1: 9.000 casos de pachaka chapiku pili bakumera na pinai ndi mathango kwana pikwi 10 na pisere na madzana masena mawiri ndi mathango aoneka pontu madzana mapfemba makumanai na makumfemba na matatu ndi wadachitika kunikundi kwa akazi na thangwe neyo penango psakoza fikwa kone psakoza fikiswa kone fama mathango anango ifinkhabe koza kwapfa mphizinji pinaoneka anango ne psafika kwa tifano mbwenye ale mabasa ngumi ale anasaka kutonga misero ndi wanapedzana nefano. Mwanya tuku chemera wantu nsendu rakuti tikale amphamvu rakuti bweze ndule pang'ono nyatwe neyo iya makunji kuli ya kazi. Angasi sarumakana ndapakati pa maguma neya makulu kumkundi kuli makunji kwa kazi adachitika pa ntsiku iya chinayi muno mu mzinda wa Beira.
0: Zakulisa mphangwe zikulonga kuti nzindo kuzitongereka pano pa Beira ulikuza mchita basa yakufudza na kubodora pyombo na mbuto zamalonda zinakumanika kwete kwete mwa misewu pensenepi nkutora kuchenesa nzinda kufeka kuti mbazatu kuchita penepi akwanisa iwo kuchenjeza anachiro mbuto zenezi mbwenye anachiro nkadachita pinthu tenepa nzindo kuzitongereka lukuza mbobodola mbuto za malonda zinakumanika kwete kwete mwa misewu manyankwira nisu ajapi.
1: Conselho Municipal Muno Monzida Robeira, província Sofala, ndia kupitiriza mbenda tsogolo na kugomola mbutu ziri za malonda zina umunika mkwete mkwete mwa nse ukulu na mule muna pita nandu. Chakutoma, chakuti iu wanya malonda, ndi ula kukonda piti pansebe na mwana Conselho Municipal na tangu ineyo, iu kenya kuchita basa ningane neyo. Pikudikiro kuti, anate zafudzwe mabanka pena kuti mbutu za malonda za kupiringana dzana ibodzi indi basa inaphatwa pa kundi na kundi mbwenye kadamu mkulu bukira pa konsamu za munu munzindo Beira mbuya Shiku Shimwale alonga kuti mabanka pena kuti mbutu za malonda zinachimikwa mwanzayaya mkwete mkwete mwanseu izi ziri kuchita kuti panangu pizinchi pioneki kundi kundi kwa pidengwa kadamu ya kalonga pakati pa mfendo kutoma kuchita basene ya kugomola mbutu za malonda zida chimikwa mkwete mkwete mwanse ukulu wa chitantatu. Alonga na kunangu kuti nzizuno yu nkabeve nzeru ziri za kusaku kuti panangu anapasira kubiri ire ya kuti antu asake mbutu zinangu na kuti iwa adadzuiswa kale. Tinepa tiveni fala ya nkadamu wankulu mbuya Shiku Shimwale. Uyo ndi nyamaso bukira pa Conselho Municipal muno munzinda wa Beira.
5: Os vendedores já estão a ocupar a estrada, frutos já me retiraram nas ruas para dentro do mercado, porque no mercado tem muito.
1: Uye Shiku Shimwala kulonga pa Vesera Radio. Ale anachita malonda. Awa ndi upanangwa na kumanika mkati mkati mwa miseu. ipi pisadzasosa ngozi asasiya mbuto yakuchitira malonda mwana basi kuti pana nsika apa kuchita malonda mbwenye anthu nkabifuna kumva yathangwe lefu nachita basa ninganena ndangoti mbalo mwansika uyu muna mbuto tira kuti anthu akachimike mbuto zawo za malonda mwana basi ningachedemwa chitoneka pa ntsiku zino ipi chaipa yathangwe lefu kuchita basa neyo kuchita kuti ali anthu ntsene anachita malonda muno ende kasake mbuti nangu nakuti mkwati mwanse ushu pia ipa. Nyamaso nkulu bukira pa kunsebenza muno mzinda ubera shiku shimwale mbalonga pa thangwe kugomola kwa mbuto za malonda zina mangwa mwanza mkwati mwa nseu na mule muna famba na anthu.
0: Basi tiri kufika mapeto nazo mpangwa zathu za nsofala. Mbati zathu kugonekana pyamaso tibwereze pondo misolo ya mpangwa. Topakangane lero kuti mapulisha muno nsofala ali kudzudzumika thangwe kututuka kwa mitengo ya ali anthu na bonera kubulukira kwa pidengwa pyamuseo. Makamaka pinasoseka thangwe yanya kutekenya myotokala na manyandududu. Nsindo ndo kuzetongereka nsiku iye nchinai. Anthu akhazikana pakwecha mbakwanisa kubulukira na nzero za kumalisa tu kumalira kwa akazi muno msofala na ziku ya mumpo. Nsindo kuzetongereka panu pabeda. Ulikuuza mbuchita basa ya kubodola na kufuza mbuto za malonda zina kumanika kwete kwete mwamisiu. Alikumangana Pereira Tome na George Parush akakumanika kumichini. Takusiani.
6: Pangwa za nsofala.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Manundu, yavu, inipa nininga ndabwera kale pambutu na mapikiro yavu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pando ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu kufunika papando.
1: Pando ya ubale, piaka pakubaliwa. Maria wanga kufunika. Mapikiro ansena na fundi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, njitarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, hiu nambaru wako, musafunika mwiki baka yao, penu nyama za mazi, mazai, pamajeru wana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa dini. Makamaka hiu Maria, tenepe uchenjino unapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambutu ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsemi. Pontusa koma, nanju katondolesa sakwata siku zizinji kuna nyama za mazi.
1: Bwerani tioni, usazi waka likuti mbatizaji pika, mambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumi la chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi kumi, mafalinya ngakaladuzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasi ya pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimumwe ni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, ya kala mwadidi tae.
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanewa kali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pina karana iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonsene.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.
4: Mais

0: Apali na Asikana.
1: Vesirani, Apali na Asikana.
0: Apali na Asikana. Apali na Asikana.
2: Bweraniko, avesera ino programa ya Apali na Asikana.
3: Ndimu mwene zanga, ife mbwaya tafika munu mshtude radio Musambiki pansiku ya lero.
2: Ife taza na pindu pisi ingizi nyembo, mapindi, pontu na nsolo kuyetimila kakamu ituera ife munu mshtude radio Musambiki, pabosi na imu mseni muna tivesera, tichezi.
3: Ife taza munu na mpamfu zikulu, tera ife tichezi, tera kuchipindu ya kuria pansiku ya lero.
2: Ndimu mwene zanga, apo ndeta ni ungumi yako nzanga?
3: Ndimu mwene zanga, ungumi wanga, okupese kuli mwadidi, nsiku zanduli kadaferuka, mwenye chinchino, penseni pirirodo.
2: Ndimu mwene nzanga mbe kufunika, ife tisasa nzaya, tingaona nzato halimadidi, na nji ungumi ndichukulu kakamu, itura kuti ife tonsene tikalimunu mshuda radi Musambiki, mbikachita programa ishi ya pale na sikana.
3: Ndimu mwene nzanga, wona basi ni sumana idamale inda jomba, kufunika kutungumi pambuto kutoma. Na ipyo, afesere, tonsene ife tisafunika tikulumbanyi ungumi watu, ungumi atu nga gumani kwa lumadidi ife tinakwanisa kuchita pili pinafuna ife nzanga.
2: Ndimu mwene nzanga vese kumbanyane ungumi na nji ndicha kutoma kuli ife ninga andu. Ndicha kutoma kuli ife ninga pali na sikana. Ndicha kutoma tuwela kuti ife tikose kukwata pionsene kuenda na kusogolo ninga munafunika.
3: Ndimu mwene nzanga apo nikadaduala chintishibosi. Ungumi wako mwende ulitane nzanga.
2: Ine nzanga ndili mwadidi sanzaya na kukona, sanzaya na kukalamonu mshuderadi Musambiki mbitikachita programaishi ya pali na sikana.
3: Ndimu mwene zanga ineo munda kumiru wamu na kufa kutungumi wako limadidi, pontu na kuchikurupiridombo kunada nativa, ungumi wao ulimadidi. Anga kondo kumanika umadidi, hawe nengha kutifa tayo.
2: Ande na nji ya nakamba kanyindisira ungumi wao na pepi sipiadidi tayo. Na ipi safunika kulimu mwonsene munatifa, mchiti pionsene tuwela kumbanya ungumi wano, mchiti pionsene kuli are anagumanika kuti ungumi wao ulimadidi tayo, toezani pinafunzwa imwe pambuto ungumi, tuwela mangwana mkuja mkale na ife mkativese. Sera pa programa ishi ya pali na sikana ninga munafunika.
3: Ndimu mwene nzanga, ungumi watu ulimadidi, ungumi wa vesera radu Musambiki ulimadidi, uku mafunziru, ndetani papu.
2: Pionsene bikufamba, ninga munafunika, ife ya pali na sikana, tinga kana ungumi, tinga inda kumbuto funzi, pe kukoma basini.
3: Ndimu mwene nzanga, mafunziru angafamba madidi, pepi pisapasa mpamvu ife kutiti chiti pizinje, tuwele kutitambaruke basi kuenda kusogoro.
2: Ande nzanga, nanji ife andu, ndoto zatu za kutoma, ma kufunza pionsene pina nyerezerefe pionsene pina funevi kukala pionsene pisatoma na kufunza kufunza ndi cha kutoma tuwela kutifi tikali na ndoto zizinji.
3: Ndimu mwene zanga kufunza ndi inti cha kutoma tete tikali na ndoto zizinji apo ifi safunika tikali antu kuti zizo nsene tisakwanisa kuwerenga mabuku, kuwerenga piri pinafunza ife, tirati kundiduala pondo pansiku zile za maesu kuti ife tikwanise kupandira. Ife ngafu na kufa kuti nzatu wa gwera nkono, nzatu wa sasanzika na ife, tuli kuti tisakala nae pabozi, saja nae pabozi, mambo nsene wa kugwera nkono basi, kafu ni kapepirai.
2: Ndimu mwene nzanga, safunika kuti ife titome funza chinchino, tuwela kuti pakumala kwa chaka, uwini ninga munafunika. Avesere zwani kuti ife tiripano apali na sikana, pa programa ishi ya apali na sikana. Ife tisaza na pindu pizinji, tuwela sanzai sana, tuwela pasana nzeru, tuwela kuti ife apali na sikana, titambaruke ninga munafunika.
3: Mwene mundi modi nzanga, avesere kumbukani kuti programa atuiza sugulero na Manu Santos Golonga.
2: Vitikonda kuduala chipezu cha UNICEF. Pabozi peni na transporti munisipali ya pano kwa bira. Lero pakaluta ndife pano, ine sinanga ndini Eva Shisapa. Pabozi peni na nshama lianga.
3: Antone Raujo.
2: Ife tonsene ndife nafuna kufotokoza programa ishi ninga munafunika. Tuwela kuti ifike mwadidi kulimu monsene munativesera.
3: Na ipyo imwe na ife chatu chikali chibozi mpaka kumapetu kwa ino programa yata.
2: Na mwenemo ife tinatitisanziki nyimbu bozi hapa tuwela tivine nyimbu ya mwanyikiro. Tinaonana timisi.

0: Tamala kuva nyimbo ya kutswaira thando ifitaza pondo mwanyankwira ninga mudalongerefe twiratende nayo programa atwino ya pansiku ya lero.
1: Ndi mumweni dzanga programa ino ya apale na sikana. Ya pano pa studio ya Radio Mosambiki. Ife tisasanzaya pikulu kakamu kalamunu mbitikachita programa ishi kulima monsenu munatifesera.
0: Dima mwene zanga, ife tingaza munu, ife tisaza ninga mudalonga zanga hapo pa kutoma tisaza na misolo ya kuitimira kakame. Misolo isapeza kuna ife makamaka pale na sikana tirati pate ngomu za didi pa makaliru watu. Ife pano, apanangu wapanyumba, pondo makaliru apa chisa.
1: Dima mwene zanga, taunga kale kuti lero tabwira na solo kuyetimira kakamwe na nji siku zonsene masumana nsene ifitingaza pano tabwira na solo kuyetimira kakamwe lero nkabisiana na siku zinango tai ife lero tinalonga vesere tangwe ya kupangiza makaliro akuti si akutai pondo tinalonga na tangwe ya kupangiza makaliro akuti ndi mumwene nanji ife tisaona apale zinja kuti alipo ule anapangiza makaliro akuti ndi mumwene mbwenye pana ulembo akuti asapangiza makaliro akuti siachitai apa ife lero tinalonga tangwe ya pepyo mbatiziwa ndipi mikanzu inaza ife ninga pale tingachita nsambono mbatiziwa mbapi maninsekero peno uipi unaza pa manungu ato ife ninga pale peno pa ale onsene nagumanika pa chisa na ife peno kuli ale ashamwali ato nanji iunga kaa mtu wakuti usapangiza pinango mbwenye uuntu wako ndu unango. Sadodome sanzako. Na mwemu ife safunika hapa, tilonge na tango ya pintu ninga na pepe, tuwela kuti ife ninga pali, tifunzisani, zero za didi, tipangani mambu, tuwela kuti tiziwe mbyanji pia didi, papintu ninga na pepipi.
0: Ndimo mweni zanga apa walongo kuti nsolo kuitimira kakamwe chokutoma chida nyiri zireni kuti kumapeto kwa programa ini kupirira pano na buka na nkumu za didi na tangwe nsolo ushu wa siku ya lero ni nsolo kuti makamaka ife ya pale na sikana tisa kalambetika uchita.
1: Ndimo mweni zanga ife ya pale na sikana tisa chita biti uchita kwa kutubirani mzaone pana nzizu nangu kuti ashamwalatu sakamba zuzumika ono ndiani nanji iwe nkabi pangisisa pile kutu iwe ndiwe malili mwini nkabi unapangisa lero ndi mtu uchi mangwana ndi mtu nangu andu ngaku zaka kuziwavi kuti mtu noma kamaka akalatani kaziwika ife ya pale na sikana tisa chita
0: ndimo mweni zanga apo kutoma na penseni kufungula tando mbianji makamaka pepe pia kupangiza makaliru kutisia kutai kupangiza makaliru andimo mweni ale makaliru kutindia kwa kukaliwe
1: ande nzanga kupangiza makaliru kutisia kutai ndipire pia nseni pisa chita mtu tuwela kupangisisa pire pia kutulinapio tai makamaka pintu ningana pepe pisa chitika pa kufuna pangisa pintu piombo peno nguo peno mitokozi pera andu anga kuona akumenyere manja akusimbe uku iwe pintu pepe kulinapio tai mbwenye ungafika pa tandu tepa ungafika pa mbutu wa funzi ungafika pa mbutu pa kutipana andu wa zinji iu usapangisisa kuti unapyo pintu pizinji, pintu pya kubalika. Mizizi nangu, andu hasagita pintu ningana pepe, pintu sipia uta ya ngusi, sauta ya sita kuna kaboreka. Pepe hapa ife tikulonga tangwe ya kupangisisa pintu pya kuti iwe unapyo tai. Apo kupangisa pintu pya kuti ndimu mwene pya makaliru ako. Tikulonga mundu ule anachita pintu pya kuti nkabi bala, kundi mbiramanja, kundi simba, kundi shola penu nkabi, mbwenye ine pano nsambuanga. Ini pano, jinitepa, pangisa pile pe kutundi mumwene. Pana kaleweka, pana antu, mkabi chinja, mkabi kaninganya katendewa. Pana antu ndi mudambu, mkakaweka ndi mudambu.
0: Ndi mumwene zanga na mafala desio pa kwecha pa mafala kuria kakamu. Pepi makamaka kuna ife na pala na sikana, ndi mundo mdongirewa pisa onekadi. O, pontu, ife makamaka tisa tuwelera, ma Facebook, upanangu njira zinangu, pili kuti... Sipi hatu tae, panangu nukunduku akundi kunduona ini ndukutikenya motokala, o panangu ndiripa moteni, o ndiripa nyumba, panangu ndirimumbutu kuti simbutu yanga tayo, andu mbaka nduona mu Facebook mwote.
1: Ande nzanga, chita pepe, baseni tuwela kuti andu wa mwimbire manja, tuwela kuti andu wa mpasimalaiki mwa Facebook mwole, mbaziwa hii kuti makaliranga sanee tae, pepe, sipia digitai. Mizizi nangu pintu ningana pepe, satipasa uipu zinji nzanga, nanji saka andu wa kunyerisira kuba, saka andu wa kusirira pia nzako, saka mundu wa kuchita pintu tuwela kuti ukwiziki kembu.
0: Ndimo mweni nzanga, ninge mdalongereo saluza pindu pizinji, ninge chisanzo. Iwe usakala mundu kuti chipezo chene ngabe kuchiona tai.
1: Unachiona tani nzanga na njimundu wakunyotisira kuti upenseno napi.
0: Yupo unaona hii ningafuna kumpasa panangu njinga ishi kuti apezeke nayo unoyo mlangana alimotokala. Mlangana munthu unoyo pambuti na kale ningampasa njinga na itawire ne.
1: Ndimu mwene nzanga tikucheza ife pano pali na sikana pa programa ishi ya siku ya lero pano pa studio ya Radio Mosambiki. Mbwenye nzanga ife tinjino tinati tisanziki pindi na nji kukala munu mbitikacheza kukala na ungu modidi. Pindi atu ya ungu mikulunseni ili pakwecha tuta tifunzi pindu pizinji tangu wa kukulunganya ungumi watu.

Beraniko afi seri ya programa tino ya pali naskana. Tafika panzizunu na pindi atu ya unguma kulonseni. Mkirani pansiku ya lero. Muna kana ini Antona Rawush. Lero tulongu na tangu tenda wa chukuru. Chukuru, ndu tendo kukoswa pikulupeni afi sera Radio Msambiki. Iu tendo no. Usasoswa na tangu ichimfunyi, ichu chimfunchi ichu chisenda mpaka mafafa hatu ife, panangu mkati mamanungu watu, michenda kakanza ungumi watu nseni. Pangiziro pia chokolo ndipi, manungu wa sakala kuneta, nziso nseni tisakala mbiti kosola, diti sapa, tisaluza mpavu, panangu panzizo kugona ife tisabuka kanuma pizinji kakamu. Pondo panzizo nangu ife tisaluza mweya wa kupuma. Uku nguveka kuti utendo nongu wa kugosha vesera Radio Msambiki. Ife pondo tingaona mtu anapi pipangizilo ningapepi pidalongefi hapa. Mekufunika kuti ife tingwate tende nae kumbute ungume. Aindikaoniwe panangu ife pante indikaoniwe kuti mpianji pirikukanza manungu watu. Tinepo, tinakwanisa kukunda wapa utendo nuwa kukoso kakamu so chimero chokoro. Basi, afesera Radio Msambiki, pansi kwa liru mkakana ini Antona Rawush, salani kwa programa atinu ya pale naskana.

0: anthu angumi kulonsene ya salanduli ife nayo programa ya pale nasikana tiri pakati. Apo mzanga, iu saziwa mbyanji pinasiyanisa makaliro kuti ndi pomwene na makaliro akupangisa pindu pya kuti sipi akutai.
1: Pinasiyanisa pa mafala pang'ono basi ndipi. Kupangiza makaliro ndi pomwene, tukulonga ndundu wa makaliro wa munthu na munthu. Kupangiza kuti ini snapi utaye wapanangu ndisabuka pano ndienda kumbutanga ufunzi na mwendo ndilikwenda na mwendo uli konga kuti asapangiza pili kuti sipiache taye anapangiza kuti wapanangu walipa mota au wapanangu anamutoka laweni ndilikwenda kushukola wanani basi ndilikwenda kushukola pepe sipiache taye iye unoyo anatabuka panzizulu kuti anga chisowa ninga chichire anakhala pazuwa unole na thangwa chinjanji nzanga pananzizu na isowa iye nkhabe khala na nzeru wakuti aindika pisake wapanangu aindika chiti basa kuti panango anawina chinthu tayi iye sakhakweni mbakasukwala ne kunyerezera kwene nzeru zadidi nkhabe nyerezera tayi mbwenye uli kwanga kutulia kukhala makhaliro ache ale andi momwene unole asasaka kuthambaruka panzizu unole anende kumbuto funzi panango akwenda pa kumbuto kufunzi na mwendo panzizu unango iyo unolo na ngumano akwira motokala atambira kwene chipezo atambira njinga wopana kupaswa kwene njinga enzanga yo pezeka na chinthu ichi unoyo akuthambaruka unoyo akupangiza makhaliro ache ndi momwene mbwenye uli ninga mwadalongerene nkhabe tawira kupaswa kwene chipezo tepa tayo na thangwe munthu asabwerera ndule ini ninga mpasa chicha na chitawira unole makhaliro ache ni makhaliro akusiyana maningi
0: Anapi pensene. Iyo uku wasowa kwa kutibwera nusaone?
1: Wasowa kweni. Iwe nkhabe panangu chakuvala cheni chire. Nkhabe nacho taisiuse tabwerekesa basi. Ndibwerekesi nimbo trauziano ndivale. Ndibwerekesi nimbo na gravata yeni panangu. Ukuvala ulikuenda kumbuti ofunzi. Ukufika kweku utomera pansi na pazulu. Sichako tayi ni makhaliro ne?
0: Mbya kuipande na nji psati zesera manesekero mazinja munsolo na nji msiku ziliza kuti ungazindikira usasukwala ndipepa pana nyerezereo pindu pya kuipa pana kayona nzeru za kuipa mbwenye kuli ule kuti makhaliro ache mbanewa msiku na nsiko asakoza jita pinsini twera kukamaruka twera kukula ninga pa malonda sasa kuti ini pano safuninga ndikana nzeru pambutu ndichiti malonda lero mangwana nkucha twera ndikozichi apa iwe ukuluza nzizi na kunyerezera lero ndinabwereka chani lero iwe nkhabikoza sasanyira chinthu chakuti ndi chako pepe mbya kulisukwalisa kuli ife ninga aphale nasikana na ivyo avesere ife tikwenda nayo programa athu tinati tiikhe nyimbo pakwecha toera kuti ife tivini pang'ono na njitonga kale kuti programa ishi sapangana nzeru sacheza mbwenye safunikambo kuti ife tivini tisanzaye burukira muno mu studio ya Radio Musambiki.

0: Malakuwa nyimbo ya kuria kakamu ya tukwata kutifiti kale ando kusanzaya munu mshtudu ya Radio Musambiki pansiku ya lero. Tilipuenda nao makani atu kumbukani kutifiti kulonga na nsolo kuitimida kakamu. Nsolo kuti unakwata kutifiti sangule ngomu zadidi pa makalido atu. Kumbukani po undavesera Radio kuti kupangiza makalido kutisi yako tai pepi pisamala mwadidi da nzanga. Nanzizi ache pinazabodoka.
1: Ndimu mwene nzanga mafala kuria kakamwe avesere programa njishi ya pale nasikana. Kulimu mwusene munativesera takuta kulimwe mulipambuti wa ungumi tuwezani pinsene tuwela mangwana kucha mugumanike na ungumi wadidi panyumba paubale. Kulimwe mulipaulendo fainte kenyi

0: nzanga nsi kwa didi
1: nsi kwa didi sinanga ndine Mateus ine ndiri boy pasafuna ndi ndi long ne sobre nsolo ushu ndi nsolo kuti wakufunikira kwa kamwe kuna antu pa makhaliro antu
0: makamaka kuife ninga palena sikana
1: ndi mwene
0: nanji pindu ipi bisachitika makamaka kulife apale
1: ndi mwene ife apale epa ntsiko za zalero epa ndi pindu bizinje bisachitika ndao bisati bisati kwata chita pindu kuti ne sipiadide tao ndi msolo mesmo wakufunikira kakamwe
0: ndi mwene nzanga ife apa tikulonga na tangwe ya kupangiza makhaliro kuti ndi mwene na kupangiza makhaliro akuti siako tai mbapi mafala nafune kusia kuli apale peno kuli ale na tiva tangwe ya pepi
1: ini ndikafuna longera kuti si piadidi tai kana vida kuti nawe yako tangwe pepi ndipindu kuti epa pisati pina pisapia kudzudzumisa tangwe tinga kala ife apale na sikana tingapangiza vida kuti nawe yathu tisazafika ntsiko kuti ife tisazasowa tangwe pa vida ninganeya kupangiza pindu nawe pyako porque tisazamala tisazafika ntsiko kuti usasowa ja pindu pra kuti iwe uende basi tsogolo na kuvera vida ne então saza kwenda na njira zinango mesmo iwe podi ja pita njira za kuipa ndipindu pizinji ndao ine ndikafuna longa ne kuti pepyo sipindu pya didi tai
0: apo kuli ale napangisa makhaliro kuti mbao
1: para ale anapangisa makhaliro kuti mbao ndi njira ya didi kakamwe ndao ndinapanga kuti mba kontinuare chita pepyo tangwe ndipindu pya kufunikira kakamwe na ntsiku ya lero pangiza makhalero ako pangiza vidako ndi tepa tinakhana pale asapangiza vidao i na tenepa tinakula nanso pa makhalero athu ku bairo ku makomunidade mas makhalero athu dziko yenseni ya Mosambiki
0: ndi mwene nzanga mafala kuria kakamwe apo kuli ale napangiza makhaliro kuti siawo pondo na kuli ale napangiza makhaliro awo pakuna kwako uyipi peno udidi unaza kuli apale na sikana peno kuli munthu ule anachita pinthu ningana pepo
1: uyipi nkulongera kuti tinga viveri vida kuti nawe yathu tai ife pindu pizinji pyakuipa pisachitika apa vida pathu nkulongera sachitika kuti aivezi ife tisazafika na kuteerera njira za kuipa mesmo kuba pra iwo ukwanise sotan kontinuara ou ukwanise kwenda tsogolo na vida ine ya kupangiza vida kunandu kuti nawe yako nao ndi uipe ndi mbodzibodzi uipe unawe kuti usaoneka kuliale anapangiza makhalero awo didi ndinabvunza kuti mbayende tsogolo na thangwe dziko nkhabe kula na kupangiza makhalero kuti siyako tai dziko isakula ungapangiza makhalero kuti mphako pangiza njira kuti pindu pili pisachita iwe ipindu pina iwe thangwe tepa ife tinakula dziko yentsene nakula
0: ndi mumwene pondo ivembo tinakoza kuphezwa tingasowa na njana.

0: Jakotakatira, jakotakatira, mpurukire wangu nudikana uraju Msambiki. Tavija nyamasi kamo shishono chasumana choviki kupinda kunchiku jino kwa na kweta makumaviri na sere. Omweche unu wakatutu gole kamo zudu siviri makumaviri na ntantatu. Mpurukire kunanga kutimbai mpai nguva jakakwa na kutahacho kana mnango muna jomadeko. Ndiona masoko edo makuru mkwatu mwenye kanu nyuka nchangundi michimaji kena chifurugizi kufira maputo.
1: Uraju Msambiki, ilikumupa mavereketer onjimi uchindao.
0: Pera kuma soko o mukati mwenyeka nunyika changundi michiputikizi kena chimaji kufira maputu. Takuya waka mtichivirenga masoko edu makuru muno msofala menengera no inge mbani. Mumbo kana ngoma chedu kamu chakusiana siana tikanganuivu kamu apa mabasa edu shavu. Nguva shano chumade kwe mpurukiru wangu ndiga na uraju Msambiki ndio naju masoko mkati mwenyeka nunyika changundi michiputikizi kena chimaji kufira maputu. Kupera ko ijo ishirongwa vazivi utudo.
1: Radio Msambiki, ilikumupa mavereketer ondimi uchindao.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Jadaro tamazwa masoko makuru muno msafala pamwene inyambani mpurikiri wangu kuna nguva na jena mulongo muna jemadeko na mseso wa kamu jena kuna kutama kumaviri na mseso wa mtatu. Seso reji 23 minutos mpurikiri shino kamu takumupanyo apa mabasa edu o shavo. Mkotizwe.
2: Chama jangu. Tukirani mshipiri shwese chirongwa chondumure, kufiranguwa sera ni makumaviro mseswa, panu parani Mozambique msepe vizara sofala. Tiritesa shama jangu.

0: Manudu, yafu, ine pano ndingandabwera kale pambutune mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Kondi mumwene ndinachita mapikiro apa phando ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu akufunika pa phando.
1: Phando ya ubale, piaka chakubaliwa. Maria wanga akufunika. Mapikiro nsena na funzi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimumwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimumwene ande, iu unabaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruano mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka iu Maria, tenepe uchenjino unapatupiwe.
1: Unaona pina kumanika na pia kugula pambutu ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimo mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka choseni. Pontu sakoma. Nanju katondolesa sakwata siku zizinji kuna nyama za mazi.
1: Werani tioni. Usazi waka likuti mbatizaji pika. Mwambu onseni tisasamba manja. Pontu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola. Pukuta mbufunga. Gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi. Unaika mafuta. Sabola. Matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungamao naika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini. Ika mazi. Gudumi la chikalangu. Mbusia pamoto mpaka mapindi 10. Mafalinya ngakala druzi na kutokota. Vungaza mapindi ya nyama. Rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote. Kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima. Sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa. Pondo mwavungaza nyama na usuzi. Ipi mbya kusiana.
1: Ndimu mweni Maria. Pondo ndachinja bambaya. Bandika mafalinya. Pia kala mwadidi tae.
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanei wakali majero nsiku na nsiku. Unachita na mazaya kupikiwa. Penu na mapindi ya nguku. Mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pina kala na iwe.
0: Ande. Mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.
4: Bye.

0: padoko na padoko kuti tikwanise kuguma kuya kwatiri kuenda nohomwe kushoni. Ijo ndijona mpango jandakwanisa kuvisa panjoko ya masi. Pataphosa vapikiri tinokumbira kuregerehwa. Manganeitusu chamwe njenje chireve Jesus Zefa do Geraus.
1: Pomwe na nini Sergio Feliciano.
0: Vananyera chilongwa chedu ni Manu Sancho Gulonga pomwe ndinde kandika pa mchini Jombepo. Chilongwa chenewe kamare, chinobesere la transporti municipal da Beira. Bye bye, tinaonana pa chilongwa chimwini.
2: Naiwewe!
3: Sana iwawe!
2: Naiwewe!

Thirinanzizi hapo kwa napo wachitichiti na mapindi kumi na matatu. Majibese ansiku ya lero sabudu. Tre kusebenza na michini yatu ya 344 metros pa banda ya onda media. Uma frequência bacala 873 kilowatts. Na kuti kunyaminga tri kuveka pa 89.2. Gorongosa tri kuveka pa 89.9. Pano panzindo beira veseria radio. Tripa 96.5. Huku kondi nangu kukaya tripa 98.6 megahertz FM. Tukonda kudula amba panchina ato zuisi wa www.rm.co.mz.

Sini psafunika kuti tiphathe mitima. Akuti dziko ino yapansi yanensa. Masezelero tiseke. Maseze tije. Maseze tichiti piri pinafuna ife pa untu. Mwenye dziwani kuti nsiku achingabiziwika.

huku mwashimwe mutrina nzizi wapukwanapo wachitichiti na mapindi kumi kafuna kulonga maku mawiri pia maso kuti tikwanise kukupasirani hapa njira zinafuna famba na basatu ya nsiku ya lero kupi nindalonga ndati lero pakati pa programu ya kucheza pantokozi pakubapo ndodo ya kutsipa.

Boa vesera radio tinga talonga tatifutukwanise kukubweriserani njira za mfana famba na basa nsiku wa lero kwenye ndiri kuona ambazi nja vesera radio kote nzuzuno halikune nseka munti matai makuti ndalonga pano ndati sumane damala pida panga naife talonga tati sumane nafuna kuza munati mukali na mbuya nganu kufuna kulonga makamaka mbuya tambo wenye ndida malisira ngabe avesere ya radio zinji alikunenseka asiye nifuna kudziwisani kuti nthodo ya kutswipe dagwa pakati pa programa kucheza pantokozi makamaka apa nditangwi iyanza tumbozi wa pa programa ya kucheza pantokozi makamaka funa kulonga apa kundukundu ya kazi nkulu apa Teresa Dai Sagwati tizenu nalongeine pamudzi pao pagwa maliro soeka mwanao wa mamuna tai sogolo kwa ndima mnazaziva mpangwa zibodzibodzi za mumpu haveseri a radio hapo mwenye chino siani kuti tikwanise kukupasirani njira za mumpu zinafunafamba na basi ya nsiku yale timizi pano saka kwenda kazesa chingalingali chibozi tuwela kutiti kwa nise kumanyikana hapa na veseri ya radio tae masezi kutife manja linkosi mwenye tinatiti kwa nise kumusana hapa na veseri ya radio nduli mwakumusana na veseri ya radio na chingalingali ati apa tikwanise kuchita mwendo mwendo mwendo mwendo mwendo mwendo pangono pangono pangono pangono pangono mpaka pachisa cha Capital Food kwenda kakwata pa mfunzisi Pedritu tuwela kutakwanise bwera zachita mpembero machibese ansiku yalero wera kuti ine na iwe mbali na onse na veseri ya radio ninga kuti talonga tiripakati pa maliro sadziwa kuti mpembero ndi unafuna kwanisa kuti matamisa tai mpembero ndi unafuna kwanisa kuti pokuta misos nduli mwapenepe veseri ya radio tinati tichite mwendo mwendo mwendo mwendo mwendo mwendo mpaka pachisa cha Vila Masani kwenda kakwata pa kamaka tikufuna ulonga pa lokotori wa kucheza pantokozi mbuya Lorenzo Mekingano tuwela kutakwanise bwera zasiya mpangwa pang'ono makamaka za maliro ninga zidalongeni munaziva za mumphu kusogola kwa ndima pabozimbo na mpangwa za kota tae kwenye nduli mwambu ya Lorenzo Ngano ife ngabe dimbuka avesera radio tinati tichite mwendo mwendo mwendo mwendo mwendo mpaka pa pachisa chaaltu damanga makamaka pa 11 de novembro kwenda kakwata pa nkazi nkulu ya usheni ya gano tuwela kutakwanise bwera za siya mpangwa za pwando inasasanyilo kutichitike makamaka pa chisa cha Thandwa Ndeka pakupita po nsiku zishanu za Nthanda ya Nyenzi tai tikulonga makamaka Nthanda inafuna kuza
Nduli mwanga zinkuli Eugenia Ganu Nambangwa makamaka za pwando Ife ngabe limira ngabe Tinatichite mwendo mwendo mwendo mwendo mwendo mpaka pa munyava Makamaka pa kwenda kakwata mbuya Adam Inga asesore wa programa kuchedza pantokozi Nakute chiri makamaka funaonga chiri chifupi na pwando Pondo tiri kulonga apa na tangwe ya manja kuti apa programu kucheza pantokozi wa linkos Hiyo ndia kadamu tai anafuna bweda za siya mafala pangono mpapakati mpindi awa mawi Huku kundu inangu mba tukonda kudwala apa kuti Nduli mwambu ya damu ninga asesoro wa programu kucheza pantokozi Nati tichitembu mwendo mwendo mwendo mwendo mpaka pachisa cha tando ndeka Titiende kakwata panka zinkulu Noemia Ninga regenti wa programu kucheza pantokozi Tuwela kutia kwanise gwera za siambu mafala na tangwi Tisadziwa kuti tinao mapindi mawiri anafunika kadamu kutia kwanise gwera za tondo mbeza pangono Wenye nduli mwapepe vesera radio Hati tibwerele pondo mpaka nkati mwastudio ya radio Kutindi kwa nise kuchemera nzanga alinaine nsi kwa leru pabusha Tuwera kutia kwa nise bwera za siya poka ya nsiku ya leru Seze kutife tirina manja nkosi Mbwenye pangono pangono tinati tupanise kufunzi sana Nduli mwapena epi pionseni pida maife kundondombeza apa vesera radio Deve pinango pinafunaife kutitichite Batikonda basieni na yopa kwecha programato kucheza pantokozi Inafuna kutikuwa atampa kama petu. Zinezi na zinango visera radio. Zinati zikalinjira zinafuna famba na basatu ya nsiku ya leru bamba kuche ya sabudu. Sabudu mwachumwemu sirikupita nsiku.

Kufuna kulonga makumawiri na zifemba tae. Zandanda makamaka ya malimwe kupi tisaziwa tilikuona kuti kunja kuchinjika na ipyo kupangiza kuti tiri pakati pa malimwe ibyo aveseria radio ifembo basa abekuisi anduli ngabe seze kuti chaka chikumala mbwenye ifembo tiri dondolo nduli mwachaka eo ninga mudalongerefe tati timize pano tinati tisake nyimbo ya kutswera tswera na thandu kupi lero tadziwisa kuti tiri na manja nkosi natangwi pakati pa programa ya kuchedza pantokozi kwa pagwapo ndodo ya kutsvipa ife tinati apa tiziponye nyimbo za kutsukwala pang'ono tewera kuti tikwanise apa bambaisana na ali kuti nzizuno ali kugumanika pakutsukwala pabodzi na ali abalonsene apa programa ya kuchedza pantokozi tae na ipyo ngabe limbuka ngabe vesera radio timise pano tinati tikwanise bwerera mpaka nkati mwashudu ya radio kuti ine na nzanga tikwanise kupangizika apo patani apa uku kondwe nango tiri kusasanyira tore kuti tikwanise bwera zapangizika machibese ansiku iya lero machibese adi

ndimume na vesera radio ningatalonga tati saka nyimbo ya kutswera tswera nayo thando pang'ono tiwera kuti tingamala tiende apa kasaka njira ya kwenda kachemera mbuya Pedrito ninga makamaka pa kadamu wa programa kucheza pa ntokozi kukhundukhundu ya Mulangi tai ninga tonsene tsadziwa ndi Mulangi Pondombo ndiye sakwanisa kuchita mpembero toera kuti mkati mwa nyumba ya Mulungu muonekemo nzimu wa kuchena apo ife nkhabe dimbuka nkhabe tinati apa tichite pang'ono toera kuti akwanise bwera mkati mwa studio ya radio apa mbuya Pedrito ninga talonga kale tati ndi Mulangi wa programa kucheza pantokozi abwere na mapembero mafundu mairi ndiana wanga na kuti lero tiri pakati makamaka pa pakati pa manja nkosi tiri na manja nkosi na kuti pakati pa programa ya kucheza pantokozi pagwa nyatwa tai ifembo nkabe kuti nalimira nkabe tinati tikwanise kusaka pa njira ya kukwanisa kubalangaza makamaka ale anagumanika nzizuno ali na manjambo nkosi kuperekeza abale apa programa ya kucheza pantokozi pabozimbo na ubale wa nyakwenda.

Heo Vesera Radio hapo tukona kuti hapa alinkati mwa studio ya radio hapa makamaka mbuya Pedretu ninga mulangi wa programa ya kucheza pantokozi tera kuti akwanise bwera zachita mpembero ife tinati tikwanise kumutsana nao pangono basi tera kuti avesera radio akwanise kuiva fala tai tingamala tikwanise kuva mpembero mbonye mbazati kamutsana nao ndikuona kuti nzanga pata kinyo hapa ali kufuna kwa pasa mpando na kuti wah ife mipando athu muno yanjipa pia maso kuti tikwanise apa tibalangazi pangono basi tera kuti mzanga nene nkati mwa studio radio kwanise pasa kachiti apa mbuya Pedretu.

0: Ndimomwe na Vesera Radio apa tikuona mbuya Pedritu Hamala kupuma tuera kuti akwanise kuchita mpembero kasi apa titome kumutsana nao. Machibese adidi mfundisi Pedritu apa kaluta na kachiti mganwene takuonani kuti mwamala puma. Machibese adidi mbuya Pedritu.
1: Machibese.
0: Aha, machibese adidi takuonani kuti mwabwera na befu apa mwamala kupuma tai. Aha, apa tirikufuna kuti na kuti nzidzi yathu watapamanja pang'ono. Tewera kuti mukwanisi kusiya mpembero pakwecha pinango tinadzapiona kusogolo kwa ndima. Aha. Mbuya?
1: Ni bagati.
0: Neti kuverana nkhabe.
1: Alo.
0: Aha, tati mbuya chitani mpembero tero kutumuka nise Paula na basa nse kwa lero.
1: Tati tina namata.
0: Aha.
1: Mulungu wa Israeli, Mulungu wa Abrahamu wa Isaki. Mulungu anga ziri kupembera zizuno. Nayo bichwala safuna tome na basa. Chakutoma mbuya tiri kugopa imwe. Mungu ndimo munafuna kufungula njira. Yonsene ma provinzi na ma distritu. Alipuronde kuti akumisarabe basa na kumi nafuna ifambi. Chakutoma mbuya tagopa imwe Mungu mulikuzulu. Imwe Mungu ndimo munafuna kumuchita byonsene. Na wazinja kudikira kuti Mungu muchite byonsene. Tifungulireni njira ate kutoma pa chitichiti pano ate Baba kweja, pensone niku ika manja mwana kuna kumala ndijezo. Amen.
0: Amen. Oh, wana tinepambu na munombu madiga.
1: Amen.
2: Aha.
0: Apo, mfunzisi?
1: Baba.
0: Tirikuva kutipene papa na imu hapa?
1: Sisi.
0: Chakani ngambu mumuli papando, pifambatani kani?
1: Tiripa konferensia.
0: Nsungano?
1: Sisi.
0: Wachechi?
1: Wacheche sini.
0: Kupangiza kuti mtsogoleri alipepa ndimwe ntsikwaleri.
1: Alibano.
0: Mtsogoleri ana tsogolera phando ningene inongefi ya nsunkhano indimwene.
1: Ine ndine kumukonsulero da igreja. Manja alipano apostolo anadirigiri igreja ntera konferenza i quattro provincia alibano.
0: Kupangiza kuti apostolo mbozibozi ndiye wakutoma pakati pa mpingo wanu.
1: Si.
0: Tinakwanisika kuti tikwanise kuchitambo nawo makani pamato mikuwabvunza na kuti safuna kuti tikwanise tende ukambo.
1: Ali pronto.
0: Tomani kwa pasani ntokoze ngakhala kuti ali pafupi hapa.
1: Machibese adidi pa inkulu.
0: Machibese adidi mfunzisi ningatavakala ati apostol alipano.
1: tiripano papandu.
0: Aha.
1: Ife tiri kutsanzaya na kubva imwe fara ya ku Radio Mosambiki.
0: Anatsanzaya pikulu ndife na kuti tisadziwa kuti mfunzisi Pedritu kulipo kuna mwao madzi akuthondola na bwera zatipasa yombo.
1: Iyo ndi wanatipasa nzeru muno umu. Tingaona pinthu visatinensa. Tamangirambo kuna iyo mitenda kagudama kuti tipange nimbo hapa tinapata tani. Modona patefi basati safamba na unungisana tepa.
0: Ndi mumwe. Mano
1: pangono tiri kwenda.
0: Hapo ife tiri kulonga nchirima hapa ine. Ngabe dziwa kuti kodi ndi apostolana nalonga naini kuti mangwana Vesera Radio ananivunza masiku malonga na apostolani.
1: Yeah, imo mukonga na Apostol Silva Francisco. Ndine ntungamiriri wanatsogolera igreja ino Bendito Rei do Céu. Kutomera kuruvuma mpaka kumaputa.
0: Imwembo ndimo wakutoma.
1: Ine ndine posidia. Mazi wakutoma mwana chintu bembe ndi Yesu.
0: Tikulonga wakutoma pampingu.
1: Pampingu hapa, pampingu mbo. ndine vari.
0: Apo chechi anoishi dzina njanji mfundzisi penu apostolo?
1: Ndi Benditu Rei Duseo.
0: Benditu Rei Duseo.
1: Tingafuna kuti tipipinduze nchisena kwamba simbwe mambo kudzulu.
0: Apo lero ndininga nsiku ya kutoma nsunghano kutoma kwene penu watoma nsiku zanduli?
1: Ngabe sike puta ife tatoma nchinai pano. Ndi dzana zvacho kuti lero tirikuonga ndi sabudu lero.
0: Ndi sabudu lero apostol.
1: Sabudu tatoma nchinai tiri pano. Tikagona pano tapopudza pano nchishanu dzulo tikhali pano. Chama chibese atecha kumaulo lero tinagona pano. So tinenda mazana mangwana zha ingaita mindia nganga ndidzo masikati. Ndimunafune fikwa mazana kukita magumanyikana makundo nsene tikulongera kuchimoyo tikulongera kumutarara tikulongera kushemba kunsene shimwara nyango kuzambeze huku tiri nawo pano nsene tagumanyikana tiri pano kukipachaka tisagumanyikana kabodzi pano apa.
0: Ndi mumweni apo mfundzisi penu apostolo tamani kutipangani pang'ono basi
1: yani fikafune mudziwa makamaka
0: kuchita nsunghano kusankhula kuti uchitike muno makamaka mchigawo cha Sofala pano pa Beira. Nkulongera kuti pano ndiyombo nyumbambo idaonemo kuti ndikulu openo mwasankhula na thangwe kuti machechi mazinji aliduzi na pachigawo chino.
1: Nhabi ife tisachita tepo nonga nsambo athu kunendefe konsene tingagumanyikana nonga tepa lero zha tama kupimanga zha kuti chaka chinafuna kudza ngabe pitira pano tai tinapitirambo madistritu anta nsambo athu tisachita tingagumanyikana tonsene pano tisapfundzisana mbani anafuna kuti atambire nsonkhano kudistritu kwache peno kuprovinsia kwache kuti nsonkhano zisafuna mbo chaka chino ubwere mbo kwathu agori tingamabverana moda unowo kwede tadzagwisana zha kuti tonsene kuna ansene asachita voto basankhula kuti nawo ife tisafuna kada mundu asabweresana pyache kuti wayi ine mungabwera kwanga nkhuni nasaka ndine ine pi madzi nakupasani ndine chakudya nakupasani ndine anthu mbasaka kwadidi kudakomera mbaenda kwiko agora ino iyi alero iyi tabverana kuti tipite pano mbera muno pana ife pano ndipo patsinde yathu ya igreja yabaliwa pano.
0: Ndi mumweni apo nkupangiza kuti mpaka chino mwazati kadziwa kuti chaka chinafuna kudza nsonkhano bozibozi unachitikira kupi?
1: Nati kadzati kadziwa
0: penepi pinadziwiwa ntsiku yakumalisa
1: lero tinadziwiwa kuriki tingabuka pano munafuna chita weto ora tinagumanyikana tonsene tena atsogoleri onsene kuti dzakapasirana para tione kuti chaka chinafuna kudza tinaenda kupi.
0: Ine ndisaona mipingu inangu inachipatano na anangombo anachita basa ya Mulungu kunja kwa dziko ino. Wanumbo mpingo unachombo chipatano chibodzibodzi?
1: Ngabe kunja anatipedza o anapatana na ife ngabe. Pachikupatana komu munzimu japa kupembera. Tisapatanambo para kuti kuchita kuti mbatitsogolera ndiyo da anafuna ale anabwera kuti watisafuna mbo namati na imwe tisatambira manamata nsiku ziwiri zitatu angafuna kwenda mbaenda maji sikulonga watuno tina madziko akunja anatipata ngabe anatipata posi yache nonga maniada kupanga nini hawa ndineni posi.
0: Apo mpingo ninga wanu shukubulukira pada pandweo mpaka chino unapiaka pingaso kupata basi
1: chaka chino ncha chinai
0: chaka cha chinai
1: chaka cha chinai
0: chaka cha chinai muna machechi mpigao pinaimbo
1: ina machechi mpigao pinaimbo cha
0: ngupangisa kuti pakada chaka musakwanisa kupaula chechi pa chigao chibozi
1: ndivina chitefi
0: Apo chaka chinafuna kudza ife tiri kunyinda kuti panaoneka chinangu chigao cha chikashanu tai
1: nyindani vezi mutepo kuti ife

0: mpaka kusogoro kwa ndima pakati pachipatano chanu.
1: Mafala kumalisa kalina ini makamaka kuliale onsene ya na tembera na ife nkati magereja ino ya Benditu Rei Duseo. Nisadziwa kuti anango na kusowa kubiri kubiri nsanyatwa nzizi nonganauno. Makamaka nzatu wa kumarumeo zigu manika. Tango wakasakasa kubiri kumboyo ya buka na kweru. Iwa sala. Kubiri ya soa. Nikafuna ndi apange kutifi kuno. Na ife mfukomeru wa kutsanzaya muntima. Decha zana tirinkati mwapandu pakati pa kupembera. Zizuno nolongefu yunu kurusi mwatigumana. Kurikitiri pakati pa kupembera. Tataukia pangono kibaru ya mvumuda iba imu. Ya antu halipano. Jata gumanyikana atelero tina madzana manomwe. Kilipano hapa. Kulonga na tangu ya nsongahana. Makamaka nikafuna ndi apange kuti iyo adasala. Mbaleke kalate pumba tipembere rembo para kuti pintu vyatu vimale mwadidi ateni domingo. Ifembo tilikuwa pemberera kuti pireke oneka chakuipa. Kuna iyo onseni. Ndiyo mafala kafuneni kuti ndisie makamaka kuna iyo onseneni. Hali adachimana bwela vano. Hali adabwela vano asabba oka. Asaona oka. Vipi anaenda kapichita. Chinchino kumusha. Kulungwa tani. Nchizungu wati matekonolojia tani. Nchao anango pili chetu chetu vano vio nseni ya. Atefi tikanyezira kuti anyarado anatifikirambo vano. Wana kutani. Mwanzibunza vano pa ipedritu vano. Mpundisi anga konsiliero. Anabwela nyaradio vano na atambira dani amunakuwa
2: ifembu ifembu da mwakaninga mwatitutumusa na chimwana ninga kutomokera
1: pina chimwana
2: mwapione mamuda tichita ya katsamba wa awiri ya tatu mbadabwela na kutitaita ninga kutomokera kweni wa tisapasa pangonu ntetemezo
0: hapo apostol Ine ndiri kutsanza pikulu kakamu kupita nchi verano na imwe mbamulonga makamaka papapindi ya mipembero. Apo ndina kupasani mpata hapa. Machakutoma dikafuna ndiziwe tenepa. Kodi pampingo wanu na imwe pansungano noyo. Pana akazimbo kuti alikusogolombo kwa kazi anza ombu ningamai.
1: Uwa ndi wanaifi maningi vano. Apale. Akazi,
0: panango,
1: yanangono.
0: Panango, panango, tikwanise kuvambu fala ya chikazi. Pangono gati ziwedi kutinkabi akazi ya lipu. Anaoneka duzi bapu?
1: Anaoneka, veno muna kwanisa longa nao chimanyika huku muna kwanisa.
0: Iwa nalonga chimanyika hifi nalonga chisena. Aha, paseni ndogozi.
1: Kazeni nikaendi hapa siri.
0: Aha.
3: Bandier, mangwana nanditi.
0: Bondia. Machibesi ya didi.
3: Mangwana nekanaka.
0: Aha, mwachero tani nkazi nkulu.
3: Nastamuka utilibu wa menu imimu.
0: Ife. Ife tiri rodo na kufafalano tefe tsatsanzaya mbati ziyo kuti hawa ndi ankazi nkulu Maria adatibalira Yesu akazi akafamba na Yesu ale.
3: Amen.
0: Aha. Apo nkazi nkulu hapa tipangeni dzina titome kudziwa dzina taitora kuti avesera rada kwa nisi ziyo kuti mbani alikunsungano nsi kwa leo.
3: Zitarangu ndino nzi Dominga Charlie.
0: Aha. Nkazi nkulu Dominga Charlie.
3: Amen.
0: Apo tipangeni kumudzi kwa kubalwa ndi kupi?
3: Ndaberekerwa Manika Shimoyo.
0: Manika Shimoyo.
3: Manika Shimoyo.
0: Muli pakati pa nsonkhano kupangiza kuti nkhumala kopeno kupangiza fana kupangiza pakwecha mabasa adachitemwe pa chaka cha mumbo tai.
3: Amen.
0: Aha. Apo nsanyinda kuti nzidzuno nalongefe mbazinji akazi akulu kuti alikukuvani. Ndi mafalanja nafune mwe kuti muasire mbu tuwela kuwapasa mbhamvu adziwe mbu pya Mulungu.
3: Mashoko andino na kusia kuma dzimai.

0: Anoziwa mwari kana asingazivi mwari.
1: Ose ni? Aliku kubvani?
0: Wese wanondizwa kana ari mai. Ndino siya mashoko kuti ngava mudzimai akamira neshoko. Ngava mudzimai akasimba pekunyengetera. Nekuti nyika tiri kurarama ino nezvakawanda zvinopingaidza pekunamata. Tinofanira kuti timire neshoko, kuti timire neshoko tinamate zvikuru, kuti tishingirire pekunamata, tikunde miedze nyika ino. Mashoko wandinoda kuti ndisiye pamberi pemadzimai, nekuti kuna vamwe madzimai avagoni kuremekedza varume vavo pamusana pemari. Asi kana tiri muna Kristu Jesu tikava nekunamata, tinogona kuremekedza varume vedu, tinogona kuremekedza zvese zvavanoita, tinogona kuva pasi nevarume vedu.
1: Takuta apo perekani mwanyikiro basene alikumanika uku anthu ashanu basi munawo mpata unowu mwabva apostolo azikhalanawo imwe mwakhala nawo mpata nakuti mwasiya mafala kupasa mphamvu kuna akazi anangu anokhondezwa mulungu tera kuti anteweremo
2: nakuti iwombo atibalira mpulumusi Jesu Kristu naipo muna anthu ashanu toera kuti mwapase mphamvu.
1: Aha.
0: Chekutanga ndinotenda imwe weradhi Mosambiki.
1: Takuta
0: nemukana wamwandipa kutaura nemi nekuti kutanga andisati wandombotaura muradhi. Ndichiti mwari amubatsirei. Echipiri ndechitenda murume wangu kuti mwari amubatsire. Ndechitendawo zvekare kune mwana wangu wekutanga anonzi Dorka. Ndechitendawo zvekare kune mwana wangu wekupedzisira anonzi Pedro. Ndechitendawo maboka wandinotungamirira kuShimoyo kune wose Bairosinku Pasedi Zona 20 Zona Piroto. Ndikanongedza nemazita akawanda nekuti tine mazona manomwe kwatinawo ikoko. Ndinoti Mwari ngavabatsire.
1: Takuta kapomeni nkazi nkulu pakumalisa longani pontho dzina anu tere kuti yabvesera radio aikumbukire.
0: Zita rangu ndinonzi Dominga Charles.
1: Mai Dominga Charles pitirizani pakati pansungano tinazaonana nsiku zina mazina.
0: Atenda Mwari ngamubatsire.
1: Bye bye. Hapo mfundisi aliduzi tai mbuya Pedrito
0: aripo
1: ya. Ah paseni ntokozi
3: mfundisi
1: ndaiziwa bovo na mwemwe madze kutondola ndaiziwa bovo ne
3: nada mungapita mangana pita ni mwemwe madze pano.
1: Hapo mfundisi
3: baba
1: nkabe mbu imwe nkadamu matwaka na tsogolera mbu matwaka pansunkano no alipo.
3: Alibana.
1: Ndiya mwanyiki kweni basi. Machibese ya didi angeni basi.
4: Machibese ya didi Radio Mosambiki.
1: Aha, machibese ya didi mwembo chisana msa chitumburuza. Tipangeni zina mumbu chokutoma mfundiso ngono.
4: Ni mwene, zinanga kutoma ndini Jose Sozinyo Johnny. Mwene.
1: Apo kumudzi kwa kubalwa ndikupi mbuya?
4: Ine ndabalwa provinsi ya Tete, distrito ya Mutarara, posto lokaliti, posto administrativu ya Share.
1: Kupangiza pakati pansunghano na chitika imwe ndi mwembo wa kutoma pampingu kundukundu ya kutsogolera matraka.
4: Ndi mwene, ine ndini nkadamuawo wankuru kwa kutsogolera iyo apale na traka.
1: Aha. Apo yes. ndi falanji na funa imwe kusia hapa mwansanga nsanga kunali matraka mazingi anaziwemwa anapembera, anakonda imwe ziwa na anaziwemwa anapembera, nali anakonda pembera.
4: Chakutoma ndikafuna kuti ndipereki mafala ninganasha kuti mhadidi kunale apale na asikana peno kuti apale na matwaka asapembera kuti tinyanye kukwata fala ya Mulungu ishi tene naye kusogoro angwele kuti ife ndife afundisi ya mangwana dziko yathu ishi inatambaluka tingakhala ife anthu mbitidziwa Mulungu. Kuna lembo anakonda pembera Mulungu midzidzi uno mbakhala anthu akutaika pyawo na mabibidawa na pintu pia dziko ino ndikukupembani aonsena na ndipa pale na matswaka alikunja uko kuti mphadidi musiye mpeno kuti musiye pepi pina mmiwe pepe kusweka basa tangwe kuti pepi ungadi kutiendesa kusogolo tasho bisatibweza nduli ziku yatu ino inakhale ya kubwerera nduli tangwe ya pintu pepi pya kuti ya kumwa ya kufumali na pinango bisatipeza tayo kuna ifya pale na matraka tangwe Mosambiki uno ngwatu ifya pale na matraka
1: takuta Tsogoleri wa pale na tsikana pakati pansungano apo pakumalisa longani pontho dzinane ya mumphu nakulu kudabukira imwe twera kuti tibanze nakuti ndzidzi athu watapamanja
4: ndimomwene ine sapereka takuta dzinanga ya kwa mumphu ndine Jose Sozinho Johnny ndabalwa ku province ya Tete district ya Mutarara posto administrativo ya Chare ndikafunambo pondo kuti ndizati na malisirato tayo kuti ndipembembo pondo kukuza mai asandipikira kuti ndakalene ndipale na mtsaka maji ndina mbavu ya ngambo isandipikira sandilanganirambo masiku na masikati zinati ndi Regina Tomu pakuti zipene na ananga onseni mindikondolonga madzina paina mai onseni adandibala mini kuzambu pondo mfundisi watu wa kutoma iwa na tsogolera chipangano chatu chino pana ife pano kupapando pano ndiwo mfundisi watu wa nkuru pastori Silva Francisco Vicente pabozipene na anatwerera direção ya onsene na iyo konselero watu pa pastori Pedrito manji kukomerwa na kutsanzaya na kuti nkutomambo kulongamo pano pa Radio Mosambiki pakudzipene na imwe mindikuzambo monsene muli pambuti pepo
2: pakudzipene
4: na akuluakulu anachita kuti mbalanganira radio ishi mindipemba kuti Mulungu pakupezeni mbitifunambo pontho kuti ntsikuzachi mubwere mbo zatonembo ita pale na matsaka tambe pontho nyimbo zathu zibveke mbo kwaiko ku Radio Mosambiki ya Tigrejato Apostolica Bendito Radio ingatsanzaye maningi
1: takuta mbuya bitirisani na nsunghano mpaka kumapeto kwao
4: tati takuta takuta papa
1: bye bye
2: pasa kapo
4: bye bye bye bye bye
2: alo Jove
0: ndisi
2: Hello.
0: Takuta.
1: Aha, kafuna longe na ntsaka mbuya, mbuya nayi ninkati mwashuda rado kafuna longa na ntsaka mbwenye.
2: Na.
1: Aenda hapo mbuya Mulangi. Mphangwa tamala kuziva, tirikuva kuti muli pansunghano. Tsadziwa kuti mangwana tina zamwa madzi pepa.
0: Kwerele na pari mudzama kwenye mazina, libano wana kudikari.
1: Nino mkundisi wangu. Maona tuta.
0: Mba wango nseni mwa provinsi, atati pesera, nzizuno tripa pandu. Nihude tikulonga na hiyo mbuya zribano hapa, nseni mwa provinsi na madistrito, alifano.
1: Aha. Apo, fala ya kumalisa inaimwe njanchi mfundisi na kuti tukona nzizi watapamaji
0: ini nga bebe fala jaza longo maningi so ni kupreka obrigado kuna Mungu basa mba ifambe na ifembo tripanombo basa ifambe ate kufikira mdomingo mchipo si mchipira nangwa likubwerera kwenda Mutarara shemba dadu shimara nda shimoyo mdomingo likubwerera kwenda na nyamatanda na ifembo mbitisalamu tripano takuta mbayende tsogolo basa ana ndivesera ndiripano tapereka takuta machibese ya didi
1: takuta mfunzisi pitirizani nao nsunghano mpaka kumapeto
0: brigad
1: bye bye
0: bye bye bye, bye.

0: timumwe na vesere ya radio tikachita makani na mbuya Pedritu ninga mulangi wa programu kuchedza pantokozi mwenye nzizuno alikugumanika alipansungano tae sungano wadidi mbuya patani basa na kutindipepa panafune infe kuti tipanise kuona napo kupulumuka hapo vesera radio ninga mudalongera ife tati timize tinati bwere tumwenise kupangizika nkati mwa studio ya radio tore kuti vesera radio mwenise kutiziwa hapo uno ndi nzizi ndinati ndipanise kupasa fala nzanga tore kuti apanise kupangizika machibesa didi mbuya
1: machibesa didi mwemu ndi mwemunedi chakutoma tinapereka takuta makamaka kuna mulungu na kutenda muntima mwanga manyereziirwanga na kuna anthu anango kundizindikira fale mulungu na peseni pidalongefe pano alikwena mbambemba nsinyu alikwena mbapinyoza kulonga awa alikubanzizi na pinalongewu pinkhabi veka kunale na kunda kufuna pya mulungu mbwenye tingalonga pya mulungu nkulongera kuti sasani ngachakujambo chinakutisa munthu na we basi nsima na we mpunga fala ya mulungu tingaiva mbiti ilonda mwadidi ndipindi pakukutisa nzimu simu mbuya seri
0: ndimu mwene wa
1: ali anonga pia anapikwaza kutaya kubanzizi wa mbalongi piao
0: wa
1: mbonye ndi njira za kutendewa
0: alikukonda Yesu right
1: alikukonda Yesu
0: maona tu
1: nkabizo kuti iye alikufamba na Yesu nkakupidziwa
0: nkakupidziwa
1: iye nkakupidziwa kuti panakhale Yesu ana iye nkakupidziwa
0: maona tu
1: kapo chakutomba na pereka takuta kuna makamaka sogolera pa nyumba ine mphepo radio masambiki na pereka makamaka takuta kuna Aaron Sena na sogole chikwata chinu cha programa kucheza pantokoza sogole Ronsen primero coordinador segunda unseni nali anachita kukundu kwa chikwata cha kucheza pantokoza ndio wadatisangula kuti lero ndioneke pa nyumba yenu mphepo iwo na kufuna kwao iwombo na kundikhulupira kwao ifemu na kakhulupira kati sangula toera kutipati mabasa pano mbwenye kafunaoneka pano ni nzatumbu mkadamwatu wa malokutori ifi pana kucheza pantokozi lero ndikafuna khane pabodzi ni pano lero mbwenye pechimwanika na thangwi ningatava kuti akucheza pantokozi lero pano tagwera na midonthi yakutswipa midonthiyo ndiyo kuna khumbatira nzathu nsogolera athu makamaka wa malokutori mbuya tambo mwemo apukuteni misoza khumbatireni na kutiwe ndiwe nsogoleratu simulikabalanga za kwewe kuifembu tilikutibalanga zambu kunombu simo mulikwe kuifembu tilikwekomu nyama ndere kunu machinzi mulikweku mwenye mtamalu ngosene perekira takuta ini leru ndasangula pa nyumbene mphepo ndini wano kudzuika na dzina makamaka yashiku tasikani ini ndini mkaluchisa za kudondo ndilipano hapa pabodzi na nzanga Sergio ndina ipabodzi iye ndiye makamaka ali bali noku noku kupata kumichi ni na pinangu ke sadziwa kuti kupankunguni mkinungi sana kupansa wawo kana pela piwiri ndinepi tipu antu wawiri safamba wiri wawiri munu tuwela kuti chingoneka chakwipa tikwa nsiku yeruzana aha na kuti nzizi ulikuwa na mbu gede mera gede gede kishitempu bia kutamanga na kuti tikuwa na kutimbo anya kucheza alimata gwijo gwijo gwijo gwijo tuwela kutatani hakwanisi kupita pa nyumbenu na njire na funafungulefe.
0: Na kuta zanga basa ndiyo ishi hiri pakati. Hapo mjamasu kutindi kwa nisi kupangizikambu kuna vesere radio.
1: Mwemu ndimo.
0: Tewela kutia kwa nisi kuziwa kutimbani halipabusha nsi kwa leo.
1: Iyo walikuwa soni mkungeruza basi kula musira.
0: Ine ngazika.
1: Mwapironga usumedama kulunga kuti zinange mumbu ndini Serge Domingo Jonki. Ah. Tampepe anaza kwa nisa kuzechirua paso gulupandima anaza paso mfupi.
0: Ah. Ndimo mwena vesere radio. Aha. Machibese didi vesere radio Msambiki pakati pa programa ya kucheza pantokozi. Machibese didi kuna akadamu onsene anyumba mphepo ya radio Msambiki. Machibese didi kuna akadamu onsene anatsogolera programa ya kucheza pantokozi. Machibese didi kuna vovo mininu ninga mpandi wa programa ya kucheza pantokozi. Machibese mbo adidi kuna mbuya tambo ninga muntu wa kutoma pakati pa malokotori apa programa ya kucheza pantokozi apo machibesa didi kuna mbuya ngano kuti nzidzuno halikutu tekuva mabasa nyumba mpepo ya Radio Msambiki manikonda kudwala apa kuna maenuemi ya ninga regente wa programa pabozi na mbuya damu ninga sesori wa programa konda kudwala amu kuna mae Eugenia na onsene onsene wakadamu halikusogulu kwa programa ya kucheza pantokozi ndati machibesa didi mbwenye ine yanga zina ya mumbu ndine Sergio Domingo Joaquim tinati kalitonsene mbamba kucha ya siku ya lero sabudu mpaka kumapeto iningafika mpaka pano mbuya pwatako
1: mbuya
0: masu kuti tikwanisi chita mwendo na kuti nzizi atu watapamanja
1: mwemu ndimo
0: kewera kuti tikwanisi hapa kwenda kachemera mbuya Lorenzo Ngano kwanisi bwera zati pase mbangu hapa ngono na tangwe ya nyatwa idagwa kwa maitareza
1: tai
0: mpepi mpiedidi
1: mwemu ndimodi
0: hapo Viseria Radio timizi pano tinati tibwerere namwe na mbuya Lorenzo Ngano pakati pa programa ya kucheza pantokozi mwanyankuwira machibese adidi.

0: nomwena vesere radio ingamudalonge futhi kwenda ine nanzanga mpaka pachisa cha Vila Masani kwenda kakwata pa mbuya Lorenzo Ngano toera kuti akwanise bwera za sia mhangwa ninga zidalonge fe pa kupaula pa basa tati pa gwadondo ya kutswipa pakati pa programa kuchedza pantokozi apa tikuona kuti nzanga alimuno mkati mwa studio ya radio ya maso kuti tikwanise kumpasa kachiti na Kaluta toera kuti akwanise apa kusia mafala ansiku ya lero apa kasi tutome kumusana naye mbuya Lorenzo Ngano. Machibese didi mbuya Lorenzo Ngano.
1: Machibese didi anya kutuzofera radio mfondi makamata kuteza kwa mtoko.
0: Muna radio duzi mbuya?
1: Radio kalire nito mpanda kwa ifunga wene.
2: Ndime.
0: Ndimo mwene.
1: Kalongo kutumaba sana ka mawi ni zizibonzo nji.
2: Yeri kio kio kio kio kio kio.
1: Aha, ndaifunga mamunanku.
2: Ndaifambo na kunu kwenema.
0: Hapo mbuya Lorenzo Ngano.
1: Mbuya.
0: Ninga mudalonga ife tati adversary ya radio alikutu tetu ila kutakwanise kupiva mamumbu ninga piripida chita ife pano kunomoza nomoza kutali kutali na tangwe ya maliro hapo. Ziwisa tati tirikwenda mpaka pachisa cha Vila Masani kwenda kachemera hapa mbuya Lorenzo Ngano tuwela kuti akwanise bwera za sia mpangwa za mumbu hapa nzizi Ngano mbuya
1: ndumumwe ni abala kukuzefera ifanya kucheza pantokozi tomera ukubukira zana nchinai mpaka lero sabudu tulipachiliru chiliru ya tunbichi Mai Teresa Dai Saguanti aswekera na mwanao mbalimasu akazwika na mbuya Ishmaili Musa Mavungire. Mbuya Ishmaili Musa Mavungire akakalachisa cha matadoro muntu munumbaira mbwenye iyo asoweka bamba kucha mwanchinai pambutu ya ungu mina chimira hospitali Sherala na utenda mbwenye iyo mbuya Musa mbuya Ishmaili Musa Mavungire enzizunu manu ngalikuoneka ku hospitali Sherala lero kunja kukacha panzizi ufemba abale Mai Teresa Dai Saguanti anenda kapata manungu kwa hospitali Jerale pabwera pa nyumba akafika pa nyumba ndichita misa inalongwa korpo presente manungu kakwecha ikamala misa panzizi ubozi unachenerwa 3 hours bapata nantu mbandanda mpaka simiteru ya shamba pene kondia kuna kunachika mabasa wonsene mpaka kubwelera bausanzae mzimu wa mbuya Ishmaili Musa Mavungire ndi mwana wa Mai Teresa Dai Saguanti pabodzi ndi mbale wa Mai Mariamu Musa Mavungire mbuya ndi chikalikizwiso chikakhala na ine na kuti nzizunu tili anta kusukala onse na kukeza pantokozi.
0: Hapo ningatava mbuya Ngano mwati anthu anati aende kapereketa khuta mangwana panzidzi
2: lero lero
0: kulonga lero tai
1: lero sabudu
0: lero sabudu tai panzidzi ubodzi na mapindi 30
1: panzidzi ubozi ndiko kuzeka kubuka pa nyumba nzizi ubozi mpaka fika nyumba kunyumba ya kumalisa ishandi katoro zora zele pa nyumba manu mba nabuluka nzizi ubozi unakemera 3 hours
0: kuline kuti sine wambera ngabe shamba ndisabva kuti pana ashamba wiri pana shamba wakutoma pana shamba chwiri tai
1: Ndimu mwene mamunankuru.
0: Hapo ndi shamba upi unafuna kwenda kachita antu pereka manungu chitatakuta?
1: Akachimirwa shamba doji.
0: Shamba wachimu.
1: Shamba doji. Para munga anakonda ziwa shamba doji.
0: Mm-hmm.
1: Akachita pa paraji inachimirwa matadoro, entrate matadoro.
0: Mm-hmm.
1: Iyo anenda mkono wa zuere, ninga kabuka pera. Anenda mkono zuere. Paka kampu inachimirwa kampu dupofu. Ndi bairo munisipali ya Nyamiza.
0: Mm-hmm.
1: Tene kwa nakumana strada nse ubuzene ukwenda madokera zuba. Baka fikira simiteru ya shamba doji. Mwenye unangu anafututi Afrika na Peru asafuna yende pa nyumba pa na kiliro.
0: Mm-hmm.
1: Akachita pa matadoro, paraje pa matadoro. Anenda mkono wa majo, mungu anabuka pera, kuna anabuka sidati, anenda mkono wa majo, ninga alipenda matadoro. Akafika Sogolo, anagumana nyumba inagulisa mitombo, inalonga kutindi farmasia. Tenepo, akalangana mkono wa zuere, anabundisa andu kutindi papi kuna chiliro, kituzi duzele na museo.
2: Kodi mbuyangano ndipali podi kuchita pa gresha ya Musulmano ta ya mwenye.
1: Musulmano kuna longe mwe.
2: Mm.
1: Ndi ngira inangwe niliko ukabuka mpera munu na kutoma unapata inalongwa entrada ya payoli.
2: Ah.
1: Ukabuka mpera ukapininga na mpera unapata entrada ya payoli. Ukabuka entrada ya payoli unapata entrada ya matadoro.
2: Okay.
1: Mm-hmm.
0: Takuta hapo mbuya Lorenzo Ngano.
1: Mbuya?
0: Pabozi na Veseri ya Radio Msambiki tukafuna kutitipembe pindi bozi basi ya nzizi. Tewera kuperekeza nzimu wa mbali hatu.
1: Hindi kafuna kuweza pangono na tenepe. Na tenepe pa Mai Teresa kama.
0: Mm-hmm.
1: Na kuti Mai Teresa Daisa Banchi pabuzi na Mai Mariano Musa Mavungire.
0: Mm-hmm.
1: Mbanza tumizi zonseni tisakala na pabuzi ni pakota, tenu pakipezo. Kafunika isabala nya kucheza pantokoti. Tipa nisembo, unfendeze raduzi tampukoti misozi. Mm-hmm. Tenu wachimana kwenda kwa nyumba pao. Na fikiri tifikembo simitero, tenu wachimwana simitero, tifikembo pa nyumba bao, tifanise, kukusanzatu, Mae Teresa Daisa Bate, pabuzideni na Mae Mariamu Musa Mavungire. Mae Mariamu Musa Mavungire ndi mwana wa Mae Teresa Daisa Bate. Siku kuzeka adasoweka huyu, nimbaliao Mae Mariamu Musa Mavungire. Ndibebe kafuneni timiza mamuna mkuu.
0: Mm-hmm. Hapo nzuzunu tinati hapa tukwanise kwenda kapemba pindi bozi ya nzizi tae.
1: Ndi mumu ene mamunankuru.
0: Mm-hmm.

0: Chimomwene apo mzimu wanyakwenda mbaupume panthunzi wakuthondola. Mulungu akwanise kukoya mzimu ninga munakoyerwambo ale anango ali pansi. Apo mbuya Lorenzo Ngano,
1: mbuya
0: chidasala apa nchakuti tikwanise kuva pa mwansanga mafala akota.
1: Ndimomwene mamuna mkulu, tikaenda phindi nango yechiwiri yakota mbuya ikufamba kwa mkota. Ninga manera dalongeze sumanadamala mezi kapita inango isaisi yambo mezi andazinezi nebo zikonga mzikunu tukumalika ntanda ya Agosto, tukupita ntanda ya Setembo. Lero ndinati ndilonge abale adabuluswa ntanda hii ya Agosto. Setembo Juni tukumtia bakundu na kutipita Agosto akumalambo tukupita mbulu Setembo. Lero ndinalonga basi baseni abale adabuluswa kota anda ino i Agosto. Wakutoma ndimbuya Adamu Sen, Sen abusa Sene tikaji. Maiza Bele Antuni, abusa Sene tikaji. Maikalaudina Botamu, abusa Sene tikaji. Uya Pastore Desritu, abusa Sene tikaji. Uya Manuel Jose Manco, abusa Sene tikaji. Mai mbuya Inasi Lusi Utama, abusa seme tikaji. Mai Teresa Daisa Bani, abusa seme tikaji. Mai Mariamu Musa Mavungiri, abusa seme tikaji. Mbuya Josene, mbuya Ishwana Boka Majuba, abusa seme tikaji. Mbuya Batista Oliva Kashkinya, abusa seme tikaji. Mai Marta Uindi Chaima, abuso seme tikaji. Mbuya Francisco Zidania, abuso seme tikaji. Mbuya Sergio Kaza, abuso seme tikaji. Mbuya Kizitu Kamzola Chap, abuso seme tikaji. Mai Mariana Misha, abuso seme tikaji. Mai Rosa Koma, abuso seme tikaji. Mai Joaquina Gano, abusa seme tikaji. Mbuya Antonio Jambu, abusa seme tikaji. Mbuya Baya Sulali, abusa seme tikaji. Mailiza Francisco, abusa seme tikaji. Mbuya Jose Francisco Ngwati, abusa seme tikaji. Kwa kumalisira Mai Eugenia Gano, abusa seme tikaji. Awa ndiye abale adalipa kota ntanda ino ya Agosto. Tenu anakonda kubazinake ili ndini mundu na mizizi nango ndisa kalambo okududumeka tenu okuduwala. Ana ndumenyera ntokozi kumukumu tenu ndika ndakalonga mundu ina ika lisa. Ya Sergio, awa ni abala onyera kota ntanda ino.
0: Takuta mbuya Lorenzo Ngano mbangwa za sala. Apa tingati tikupaseni nzizi apa mpereke mwanyikiru muna polosa shano?
1: Nkarabi na kuti nzizi watapa manja mbuya.
2: Watapali.
0: Takuta.
1: Kondi napeleka kwenu kuna habali onseni ya mkondangano onseni anagumanika marumewa nangu anagumanika mafambisa nangu anagumanika maprovinzi ya kusiana kusiana siana. Na habali onseni ya kukeza bantokozi. Kale manu mwakuanga kisa sanyi ili mwandidi kwa mbatu ili tuzi. Kona ndiko kwa utali jino, una mpondo iso yesa masamba, na kujana nga kalunga, sumapaguza, nsiku za jino. Baibari, nanga mgini Lorenzo Mnete Ngano, kukuzika kutimzeru mdinazo, sorti mkabe, sinapake nyenzeni kuruwa kuwa, kabe tukangomu. Nanku ni mdatika.
0: Takute mbuya Lorenzo Ngano, kapumeni, pitrizana kufa mbasa radio mpaka kumapeto.
1: Takuta.
0: Baibari.
2: Mbuya Ngano.
1: Mbuya.
2: Para mukali na soti lekani kuja ngona cheni tai jani manu ache.
1: Wa mamunangu ndina parisa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

0: mwena veseri ya radio yife takhala ninga nyarumbi sadziwa kuti tire misozi maso wenye nyarumbi ngabe khambo na misozi maso mpaka pitiriza ngabe tewera kusaka njira ya kusekesambo ale hadasiwa tai ngachita iwe ndiwe nyarumbi lira hadasiwa lira mbani anafuna bweresa chitsanzayo pamudzi ya kuchimwa tai
1: yangana kutabuka kwa Yesu yangana kutabuka kwa Pedro
0: kasi hapa tione nzizi ndi ubozi na mapindi maku matatu na manai uma hora ji 34 minutos sirikwenda hapa pangono kwenda hapa paka pachisa cha Alto da Manga tai 11 de novembro Pela kakwata pa mae Eugenia Gano Tuwele kuta kwa nisigweleza siya mafala tangwe ya pando Ipo likulonga mbu ya Sergio likudembuka Abe dembuka ngabe veseri ya radio Tukusasanyira programa ya kucheza pantokozi Tuwele kutimpangwa zonse nezifike ninga muna funika Machibesi ya didi

0: kumena vesere radio kachita makani na mai kazi nkulu Eugenia Ganu kubukira pachisa cha Alto Damanga abwera zalonga mafala na tangwe ya pwando yafuna chitika kutandwa ndiye katai pansiku zishanu za ntanda yenyenzi basiani ya sala sumana ibodz Beka mundu kui dad Nakuta kuyona kui jangabe Ine nanzanga pata kinyu tamari ipo mazunatu wa backup
1: Anya kumalisa na kala kutoma
0: Yalonga kare bukuta Aja kumalisa zaza kala kutoma
1: Akutoma na kala kumalisa
0: Mwenye ate nchinai Nchinai ngabi nchitatu Safunika kale nsigwe kumalisa
1: Basi
0: Pezi Godu wakali na mpini
1: Mba godu wakali nana Achinchu na kumana tawa
0: Aha, Vesera Radio Ninga talonga tati leru njira zanjipa Hapa terikusako njira tuwele kutikwanise kwenda mpaka pachisa cha munyava Kwenda kakwata mbuya Adamu Ninga asesori wa programa ya kucheza pantokozi Tuwele kutikwanise wera kasia mafala pongo Natangwe ya pwandu na sasa nyiru hapa nsiku zishanu Pabozimbo natangwe ya nyatu edagwa pakati pa programa ya kucheza pantokozi Na pina ngombo pina iu pantima tuwele kutakwanise kupisia pakwa ichatae Machibesi ya didi Tiri kuchita mhamvu mwendo mpaka pachisa cha munyava

0: Nyumwene ine na nzanga patekinyu tamburuka. Taenda mpaka pachisa cha Munyava kakwata mbuya Adamu aji ninga asesori wa programa ya kucheza pantokozi. Mbole unalandira dzina epezi mbudzaluza nayo kreditu. Unalandira mbirongi na Adamu aji. Ando muna limbira ya papchamba cha limbira pakuhundo Adamu aji.
1: Adamu aji.
0: Umena vesere radio ife nkuseka ukukundu inangu tiri kutsukwala tai kuti tisaziwa kuti tiri na manja nkosi tonsene hapo alimuno mkadamu mbuya asesoro programu kucheza pantokozi tuwele kuti hakwanise bwereza siya mafala pango hapo kasi nditome kwa mutsa hapa hapa ule nduno anafona mutsa ndi nzanga uku mbuya Phatakinyu. Mbuya Phatakinyu.
1: Mbuya.
0: Aha, pasa kachiti na kaluta pa asesorio, mbukwanisa kwa mwene.
1: Mbwela niko so asesori?
2: Machibesa didi.
1: Machibesa didi.
2: Mwesete mulipa mbutu, mulipa kachiti.
0: Takuta, takuta.
1: Takuta.
0: Mm-hmm.
1: Koordinatore.
2: Ninga mwakutiva, mchiku ya lera tabwela manungo da feo. Tafewa manongo tangwe nsokatu inachiriro mani ya mwapironga. Natenepa kabi mafala mani nja kuronga. Fala tuikulu nja kuronga tensene. Kiunga nikizane kipatane muzimu na manongo. Aga likutale tinapatana muzimu. Aga lupaduzi tinaponisa patana manongo tinapereke zambale hatu. Maidai. Tereza dai sakwati. Naonga ndia wili na mae mariamu mafungire mbali yao ndia dasoiki. Ife kupembe kina hine abada ansene ule anakwanisa ana kiboja kupereka peno ndi skudu ndi dezi ndi umetikale para tipeze mbali yato. Inachimwana ule anachimwana oneka na ule anakwanisikira oneka inakwanisika. Mbapereke kuna pai tambo. Bukira nzizuno na longene mpaka mendia ya leo. Tangwe tingamala kitatakuta kumasile. Ndipinafunefe kipereke. Mwachirena na anaoneka kipeze abali hatu adasiwa. Uwe adasweka kutali kutali adapisimwana pechimwanika. Anate vaduzi. Mbapatire mbanja. Kwa ule tada chumwanika kutina kwa nisaponya na telefoni. Mbapiponya pantokozi, panumero, ya pai, tambo. Kwe kumunikuradio munaibulusha munailonga numero. Kwa kuti appointment machirena na bukira nzizu na wangefono. Mpaka, mendia. Kwa sangolo kwa pepe ya nyingarane nkabeza tarifu perke. Kina mabasa nangu wapichita. Ndiyo mafala makuwa makuwa kafumine longa. Kachika hili kingaenda pa msokatu wa cheza pa mtokozi. Kisapiziwa chiriwe chiripakati. Kwa mwezi mafuna kuzo nsipe kishano. Kinapuandu hati kutandu endeka. Na mazina sene taava dalongiwa. Nika ndalonga nsipe kutoma ule mbale. Asirira cheza pa mtokozi. Kodi huli nantu pakota tae. Kazinja nangwa na nyezira ini ndi pakota mbwi. Minaona minenda tana kajia pandene. Malonga kwa nisa mbondo ziri na mbofana. Mboponya kwa mtokozo mama Eugenia Ngano. Inazio kutitina kato msene kwetu. Naona zakalonga pia kwa hizi nivana ndi mshindine ndi mpansoko ono. Nye, tulipo pepa tae. Unenda kapfunza tisikwene. Onga sikita unapita mbo pansko kama. Jipina wengine kutamstena, anda kunda ponya hali, anda ponya. Mba puti mzizu kukufika. Mba tiponyene kuna mama Ngano, kere mbani. Mama Eugenia Ngano. Tio nane kwa aeroporto. Ndiyo mafala anaini. Kweku kwa aeroporto wanafuna analuza, anachirira. Mingi talonga mama Eugenia. Sizinji kutafuna fitiwa na kweko. Basi, ina ngama fala maningi ningalero maona kutanga kudembuka mazala na timba kuipa mba timba kuipa kudembuka tae kutendeza mario anaifu pakati vansiku ya lero nansina sinaonanda ale kwanisa kuenda kusimetero nenda simetero anakwanisa kuenda kunyumba nenda kunyumba nandangu anakwanisa kuenda hospital viral na makibesi na oviora tembe tinaonana pepe mgini adamo sen selemane hivi asesore programa cheza pantagoy mafala nangu tinazava na mewatu presenti noeme agustinia kapinge sementi mazinja anda sa ikimwana zinane noeme agustinia kapinge sementi ndiye mewatu anatipagulira nzitu kakuta mani
1: mwemu ndi mwemwene na kuti kukundu kwa programa kucheza pantokoze yalanda nambu ningachikwata cha igereja porque yeah, ife tifiandwa kukumbatira nambu ningambo anthu mokufunana pa igereja ndinaipyo ntsotso mai Teresa Sagwa tingwa kulongera kuti ntsotso ifembu tinaombo apo kunalo nsene nafunika kutaendi kwe kumbavali pidzindikiro ningapyatwa kucheza pantokodzi towera kwanisembo kudziwana kuti ana kutionambwa dziwo kuti awo ndi wakufunana mwalonga pikuluka
2: makamizitanaanango alikutai ndiziona mbaasaki
1: aha mwemu ndi mumwenedi
2: nango akutale kadakoiwa mbeki
1: aha
2: asaki olazino anisikuigubuzagubuza
1: mona
2: mangwana novora tionane ule nakwanisa kuke tionane
1: ndi mumwene
2: kakuta brigado
1: anangombo analonga kuti ife pano tikuva kwene kucheza pantokodzi kapusipedidi kuva taimphedidi kudzaonana maso kudzaonana maso kupereka mbu 250 mbuira dzaonana maso muone kuti cheza pantokodzi anthu anasafunana tani mphyanji pinavirana iwo mphedidi kudzabwera na anthu msiku taini pano tisapereka kota ine ningene kwe kunoniwe ninga ndini atayi ife nkhabe sifyandwa kusankhula radio nkhabe sankhula munthu radio njambumba ifembo kucheza pantokodzi mbu tifyandwa ambumba
2: tionani
1: pabodzi pene
2: anango panango nazakalonga ndi asena basi nkhabe odi nibalyanga ndiwendawo ndiwenzimane ndi malingwa asena analonga iwe ningatalonga tacheza pano na maya greja mbakumanika tacheza nawo
1: tacheza
2: tinakwanisa ule nadziwa kuti nisafirira nsoka bwera mbalyanga tikhaleto nsena ndimu mulombo na yese takuta mani nakapankira manikira kuna famijanga nsena na ndiziwa na imu mulipa basi
1: takuta takuta se coordinator talonga na mai mai pastora chimanyika toera kuti anthu adzindikiri kulonga kuti iwa khalonga chimanyika ifpanti khalonga chisena matikaverana
2: tikaverana mani
1: tikaverana imwe mbu munakonda kubwera pocheza pantokodzi musago panji ha modulonga malongero ani fpanuna tinaverana
2: tinaverana tinafundisana tinenda kutali matifundisana mabasa mbaende sagoro
1: takuta
2: ndiyo kuti tiripa kutsukwala masendene na basatu mbumba inantokozi anangwa na mafala kuna longambo kutangwa inyatuatu muna kutende na asoko
1: takuta
2: ina ngabe makredit ya kupereka tae katangwa inyatuwe na isi kifini tirimaso kwe langa na nyatu na zaona kwa makredit manafuna kuza munu wangatikipu
1: kapo kukundu kwa mpoka muna zeigwanda ndi muso koordinadore ife muto
2: kaina kongwa hii ima muna nipanga dimbo nina igwanda wangu hii sende na basa mungu mbakusu
1: takuta
2: sinapasa gulupa mungu mpamu kukuti nika wanga manungu angali mbwe manika pipere.

0: Tumaina Vesera Radio, kachita makani hapa na mbuya Adam, asesori wa programa ya kucheza pantokos, mbabwira zasia mafala pangono, na tangwe ya pili pide chitika pakati pa programa ya kucheza pantokos. Haipio ife ngabe limira ngabe, njira tu ili dafunguliwa, tuwela kutitipanisi hapa kuenda kafungisa na ali anafambira FNC kwa lero. Kama hapa tinaenda kafungisa na kazi nkulu
1: Regent. Kutandwendeka.
0: Mbakala makamaka Regent wa programu ya kucheza pantokozi.
1: Mm-hmm.
0: Kulongi makamaka hapa pana kazi nkulu Noemia.
1: Mm-hmm. Magustenyo.
0: Hapo mpya maso hapa ine na nzanga ti penzerere njira. Tewera kuti kazi nkulu wa bwere nkati mwa studio ya radio.

0: Heyo vesera radio. Ngamuda longera ife tati ife tingati tikwanise tingafuna kuti kwanise kwenda kakwata. Ali anafuna ife kuti kwanise chita nawo makani siku ingakwana. Ine nanzanga muno tsakwanisa kumera mandenga. Apo tafika apo chisa cha Capital Food. Makama katika fana kulonga pa chisa cha Thandwa Ndeka. Kwenda kakwata nkazi nkulu Noemia. Ningo regenti wa programa kucheza pantu kozi. Ngalonga regenti azinja satutumuka. Regenti ndi wakutoma pakati pansoka tai. Ninga munombo dzipatu ine Mosambiki tingafuna tilonge tingafuna tinandanise ninga regenti. Ndi nkadamu wa dzipatu ino ya Mosambiki tai. Yembo ndi regenti na kuti ndi munthu wakutoma. Sasa wambu ninga kazi nkulu Noemi adenderefu kutandwa ndeka. Ndi munthu wakutoma pakati pansoka. Kadzamali mba zabwera ambu wanangu wazinja na pata nayo basi. Apo tulikuona kuti nzanga pata kinywa kunipanga kuti kazi nkulu aneta tai.
1: Mwemundi modi.
0: Funa piti pantokozi tuwele kuti kwanise kusia mpangwa za machibese ya nsiku ya lero. Apo...